0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Pangos, kateri film je režiral Christopher Nolan in govori o sanjah znotraj sanj?
2: A dej, no, spet ste mi režiseri.
1: E pa dobro, govorimo o filmu.
2: Sanje znotraj sanj.
1: Ja, sanje v sanjah.
2: Kaj, no, nisem to gledal. Pojma nijem, nisem tega gledal.
1: Manca?
3: Nijem pojma.
1: Inception.
3: Ja.
1: Manca, kateri film z leta 99 prikazuje virtualni svet, v njem igra lik Neo?
3: Matrix.
1: Pangos, kateri film z leta 94 prikazuje zgodbo o moškem, ki teče čez Združene države Amerike?
2: Forrest Gump.
1: Pravilno. Manca, kateri režiser je posnel film Pulp Fiction?
2: Dobre je to.
3: Steven Spielberg, ne sem strela. Ni. Kdo je?
1: Quentin Tarantino. Kateri igralec igra glavnega junaka v filmu Gladiator, Pangos?
2: Kaj je že oni? Oni nek lep, ali kaj je že?
3: Oni lep, ja.
2: Lep je, ne?
1: Takrat v Gladiatorju bil lep, zdaj je šo.
3: Pa dobro, no.
2: Joj.
1: Ko bo povedal, boš pogooglil.
2: Ne moram spomniti.
3: Mislim, a vem, kdo je.
1: Ti veš?
3: Ja.
2: Ne moram spomniti imena. Ne vem.
1: Manca?
3: Russell
1: Crowe.
2: Joj, ja, on je.
1: Kateri igralec igra pravzaprav Iron Mana v Marvel filmih? Ko se kliče?
3: Uli Junior.
1: Ja, Junior, kaj?
2: Jaz vem.
3: Robert, nedavni, davni, ne vem.
1: Zdaj združi, no?
3: Kaj, Robert Downey Junior. A je?
1: Ja. Manca, kateri igralec igra glavnega junaka v filmu Pirati iz Kariba, se kliče Jack Sparrow?
3: Tak je bil na sodišču, no. Johnny Depp.
2: Tak je bil na sodišču.
3: Pa ker je bil na sodišču.
1: Ja, je bil. Pangos, kateri igralec je upodobil Jokerja v filmu The Dark Knight?
3: Kaj?
2: Na H je.
1: Ja, je na H.
3: Jaz nijem pojma, so res ti, jaz ti res
2: pojma. Lider?
1: Lider.
2: Ne, ni lider. Lid. Hit.
1: Si dovolj blizu, ti damo vseeno. Hit Ledger.
2: Ledger, ja.
3: Dobro, kaj se isto.
1: Kaj vam dam rezervnega?
3: Ja.
1: Ajde,
3: ja, ma se bo dal težkega.
1: Ki ne, je ful lahka. Lažje, kot tako ne more biti.
3: Ajde, skupnega, plus.
1: Ajde, ta je ful lahka, tako da jaz bom plačal malco. Ampak Manca si zmagala, Pangosa, bravo. Vprašanje.
2: Sebe.
1: Kateri igralec je upodobil detektiva za živali z imenom Ace Ventura?
2: Jim Carrey.
1: Evo. Bravo.
3: A njih vam plača malco.
1: Čestitke.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: ATX taksi.
2: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Radio Capris.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Petek in sonce, mislim, da je to odlična kombinacija, ki bo vaš petek in seveda tudi vikend dodatno okrepila. V tem trenutku sicer imamo nekoliko hladno, za tiste, ki ste šele štartali z dnevom, boste nastopili v 12 stopinjah v Kopru, 9 na Kozini, 10 v Postojni in zaenkrat 13 tudi v Izoli, tam pri Svetilniku. Vsekakor danes bolje posončno, mogoče tu in tam kakšen oblakec, malo vetra in napoved za vikend, kot kaže, je izredno lepa, sploh za jutrišnji dan. Potem v nedeljo pa, le, mogoče proti večeru, se bo na ponedeljek prinesel kakšen oblak, ki bo malce tudi zmočil situacijo.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Urej 6.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samirja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar pa je ameriški predsednik Donald Trump televiziji ABC povedal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in premirje še vedno velja. Obe državi druga drugo obtožujeta, kdo je prvi odprl ogenj. V počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratovič. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem omrežju True Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Papež bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapel in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji, v Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki.
1: Previdno je strpno tudi na cestah, v tem trenutku brez večjih prometnih posebnosti na našem koncu je pa prišlo do prometne nesreče med počivališčem Studenec in priključkom Razdrt v smeri Kopra, zaprt je namreč prehitevalni pas ravno na tistem območju, ker že tako ali drugače potekajo dela. Tako da, budite na to dobro pripravljeni, če se odpravite na kakšno posebno pot, krenite pravočasno in če kaj opazite, smo na voljo.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Si odrašal ob tem zvoku?
5: Osnovna šola, JPV.
4: Ali so ti bližje socialna omrežja?
6: Nothing beats a Jet 2 holiday.
4: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
7: Mala mia.
4: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
8: Tisti prvi bači.
2: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
1: Točno oni trije ob 6:05, 8. maj je danes petek. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Jutro.
1: Dobro jutro tudi sem tistim, ki še niste ugotovili, da je jutro in ko boste to ugotovili, boste hvaležni, da smo vam rekli dobro jutro. Bruno Mars, Alex Warren, Fever Dream.
2: To je Kapris.
11: My name is Alex Warren and I make music.
12: Ma cosa ragazzo?

0: Count on me in Bruno Mars, 10.6, 8. maj je danes petek. Sicer me misel na vremensko napoved za nedeljo, tako me malo metko, no to v hrbtenici zabode, glede na to, da smo rekli, da bomo imeli vikend najverjetneje ves vikend lep sončen, ampak kot kaže proti večeru se utegne zgoditi, da bo prišla dežna kapljica, ampak potem s ponedeljkom, kot kaže, se bo ta dežna kapljica prevesila v deževje ves dan. V torek bo kar bo, tako tudi spet oblačno in mogoče kakšna dežna kaplja. In očitno je res tisto, kar pravijo vremenski, ne ravno strokovnjaki, ampak vseeno tisti, ki pravijo te pregovore vremenske, da če si aprila imel lepe dneve, potem bo maja ves čas deževal. In kot kaže, zdaj vsaj zaenkrat ta dež ne pojenja, ampak dajmo zato izkoristiti današnji in jutrišnji dan. Vidijo, kako sta?
1: Magdajčaki, kdaj pa pridejo tisti trije pankraci, servaci in ta postana zovka?
0: Trije kralje. Ne, kaj so že?
2: To so
1: ne, to niso kralje.
2: To so strice od zovke.
1: Pankraci, a ni, pankraci?
0: 15. maj. Pregoduje...
1: Servaci bonifaci. Postana zovka je 15. maja.
0: Ja.
1: Torej, in pravijo, da ta dan pogosto prinaša dež, s čimer se zaključite obdobje tako imenovanih ledenih mož.
0: Pankraci, okay. Servaci, Bonifaci in D'Artagnan, ali kako so bili?
1: In če zovka ni mokra, torej pa če takrat ne dežuje, pomeni, da sledi suho poletje.
2: Zdaj se tako pogledala.
0: Če zovka zemlje ne poškropi, vreme poleta, poleti prida ni.
1: Ja.
0: Torej, če ne dežuje na 15. maj, bo slabo vreme celo poletje.
1: Tako.
0: A.
2: Kako ste rekli, da...
1: Torej, naslednji petek. Pankraci, servaci, bonifaci in postana zovka.
0: Naslednji petek, torej za inter naprej.
1: Torej, pogledamo. Pomeni, da pankraci, servaci, bonifaci prede 12, 13, 14.
0: Naslednji petek kaže dež.
1: A no, evo, vse, postana zovka. Ona že ve, zakaj.
0: Šoma.
1: Ja, ma kaj, pač, da bo lepo poletje, ne? Se pač naj dežuje.
0: Si želimo tega, ja.
1: Ja.
2: Ma kje zovka.
0: Ja, čuj, pač, tako ime so jih dali.
1: Ja, ma ne, čakaj, v petek imamo mi after work.
0: Ma ja, ta, zovka. Okay. Se podstreho.
2: Okay. Dajmo jo povabiti.
1: Da prije tu je ona.
2: Ja.
1: Tako vsaj ne bo lulala.
2: Ja.
0: Dor, dajta mir s tem, zdaj roga. Ne bo mokra. Ta zovka vzela neke diuretike, boga nas se zgodaj zjutraj. Kaj damo lahko par hitov?
1: Dejmo.
0: James yep. Blunt, David Guetta, Terry Swing, Stones and I, 17 izvajalcev, a samo dve skladbi. Tako je zdaj za vse vas, ki ste že budni.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na Kaprisu.
0: Pomlad na Kaprisu.

0: James Blunt in Bonfire Heart, ko je še, oziroma že 20 minut čez 6 in je 8. maj, danes je petek, upam, da ste fajn. In v tem petku imamo že kakšno prometno posebnost, ali zaenkrat smo varni?
1: V bistvu, v ta trenutek imamo prometno nesrečo, ki se je zgodila na primorski avtocesti. Tam je tudi zaprt prehitevalni pas med čvališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. Nastaja tudi seveda nekaj gneče, tako da dejte malce prej od doma, da boste pravočasno, ker že morate biti.
0: Že čez nekaj minut, ko bo slišati hit z leta 97, zelo, zelo poleten, naslov je Bailando in ni Enrique Iglesias.
2: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
3: Nič lažjega. To je El Panino.
2: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac, na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih...
3: Nič lažjega. To je El Panino.
2: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac, na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot

0: nostri prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Ej, kam to soboto 9. maja?
5: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
4: Super, kam pridem?
5: V taverno, med 9. in 14. uro.
6: Sofinancira Evropska unija.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
4: To je Kapris Retro.
5: In to so Kapris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Obeta se nam čudovit petek in tudi sobota, mogoče celo še lepša. Z nedeljo bomo sicer čez dan uživali v soncu, ampak potem, kot kaže, proti večeru tegne deževati. V tem trenutku pa imamo že 12 stopinj, tudi pri otroškem igrišču v Dragonji.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Glasbena šola Koper v teh dneh vabi k vpisu za šolsko leto 2026-2027. Podrobnosti vršilka dolžnosti ravnateljice Tatjana Jercok.
4: Vsi učitelji v glasbeni šoli Koper s podružnicami v Izoli in Piranu vas vabimo, da se nam pridružite in z nami spoznate svet glasbe. Vpisi bodo potekali od 8. do 22. maja in sicer preko naše spletne aplikacije na naši spletni strani. In da se prepričate, kaj počnemo, pa ste vabljeni na dneve odprtih vrat, ki bodo potekale na vseh treh lokacijah naše šole.
3: Krajani Bertokov in drugi prebivalci okoliških krajev, ki dnevno uporabljajo regionalno cesto med Bertoki in Bivjem, so razburjeni, ker na odseku te ceste, ki prečka železniško progo, že od lani jeseni promet poteka le po enem voznem pasu. Takrat je namreč burja poškodovala ograjo na mostu čez železnico. Dela naj bi končno stekla v kratkem, takoj po pridobitvi soglasja slovenskih železnic. Na že predloženo projektno dokumentacijo so namreč na slovenskih železnicah podali negativno mnenje, ker ni ustrezala strogim varnostnim zahtevam. Izvajalce pa so pozvali k dopolnitvi. Po oddaji soglasja bodo dela stekla v kratkem, trajala pa bodo mesec dni, saj jih je potrebno izvesti, ko je železniški promet zaustavljen.
5: Na Primorske avtoceste je še vedno zaprt prehitevalni pas med počevališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. Prav tako imamo tudi nekaj gneče od Kopra proti Ljubljani priključek Vrtnika, 3 km dolg zastoj, tako da vsaj nekaj minut prej od doma.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trgo ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Mi smo. Ura je 6.34, 8. maj, petek je. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
5: Dobro.
1: Smo že našilili pete in prste na nogi za jutri.
7: Jaz sem že zloščila moje pohodniške čevlje.
5: Spomno nekam on bo.
7: Ol starke, kaj je, ali so razpadle?
1: Pridi bos.
7: Ma ja, čeprav oni to počnejo vsaka čast, pač kapo dol.
5: Kaj?
7: Hribe. Hodijo bosi ali
5: pa. V hribe.
7: Pa kaj?
5: Kaj ti po kamni?
7: Ja pač sto ljudi sto čudi, pač vsak ima svoje veselje, se v redu.
1: Najdeš tudi, to je dobro za...
7: Za podplate.
1: Ja.
7: Ja, za prekrvavitev.
5: Kaj še prejozeleni.
7: A prekrva, si nema veze, si ti pač umiješ.
5: Rato alge gor.
1: Ma, joj, kaj ti živiš res. Olivia Dean, Miles Smith, potem pa El Panino. Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand.
8: Kapris. Obala je zakon.
9: Obala je zakon. Obala je zakon.

0: Olivia Dinisov, Easy to Fall in Love, 27. Izdala je ta komad pred, mislim, da pol leta na YouTube, pa ima že več milijonov ogledov. Olivia Dinki postaja nek nov glasbeni fenomen na sceni, najverjetneje nas bo spremljala še vse poletje s kakšnim hitom, brez skrbi. No, mi pa ne razmišljamo toliko o poletju kot o soboti, ki bo jutri že nastopila, in sicer pripravljamo se že psihološko na to, kako bomo vse nakrcali v naš črni kombi od Paninov in vseh nagrad, ki jih imamo za drugi letošnji El Panino, oziroma že 16. po vrsti.
1: Še malo in bomo imeli okroglega, torej obletnico, 20. Kam odkrat naredili? Kam gremo?
2: 20.
1: 20. El Panino bo kmalo.
2: Nikamor.
0: Po planih?
2: To je obletnica.
0: Po planih bo točno čez eno leto verjetno.
1: Ja,
0: približno,
1: ja.
0: Bo, ker grejo so 4 El Panini na leto, tako da približno naslednje leto bi moral biti okroglo. Ne vem, kaj bomo, bomo šli na eno okroglo.
2: Ali pa Grand El Panino.
0: Grand El Panino in gremo
1: Hodimo
0: na nanos.
1: Hodimo 3 dni in 3 noči.
2: Kaj, ne.
1: Jaz si rekel Grand El Panino.
2: To pomeni najmanjši hribček.
1: Ja. Če je grande, grande pomeni veliko, veš, ne, majhne
0: okolje.
2: Odvisno, za koga je kaj veliko in majhno, okej?
0: Okay? Glavnem, velike so panini iz zagrarje, jutri boste imeli na voljo jih, seveda, tako kot ponavadi, 2 sorti. En je z, kaže, pršutom in drugi je s sirom planika.
1: Tako je, torej en je za vegetarijance, če slučajno, ali pa če vam ne paše meso oziroma salama, in drugi je pa za vse ostale.
0: No.
1: Ja.
0: Ja, Toyota iz Auto Jereba bo z nami. Mm-hmm. Tudi to bo zanimivo, se peljati malce na okoli. Pa seveda druge nagrade iz, od Radenske, od Delosi, od Soria Natural, GT Design so itak vedno z nami. Tako da ne bo, bo lepo pestro skratka.
1: Pa ne pozabiti vzeti kakšen kovanček, ker bo tudi srečo mobil na začetku,
0: absolutno.
1: Ne?
0: Absolutno, absolutno. Zdaj, če imate kovanček, gre tudi na kartico, vem jaz.
1: Gre,
0: terminalček je vedno.
1: Ja.
0: Tako da brez skrbi, za vse bo poskrbljeno in tudi za pogostito na koncu, namreč na začetku in na koncu se ostavimo pri turistični kmetiji, pri Cepčovih v Golacu, kjer bo seveda potem tudi glavni štart in glavni zaključek. Na koncu bomo naredili verjetno žreb, ne? Na koncu,
1: na koncu bomo naredili žreb v miru, zaradi tega, ker vseeno je to hrib, na katerega se ne da priti z avtom.
0: Okay?
1: Tako da, če ste včasih prakticirali, pangos, da vas nekdo pobere na vrhu in pelje nazaj dol, tokrat to ne gre.
2: Ne?
1: Ne, ne moreš priti z avtom do gor.
2: Samo enkrat se to zgodilo, ok? Samo enkrat.
0: In dobro smo se zapomnili.
2: Ja, vem, ja.
0: Tako kot najverjetneje si boste vsi vi lačni z prehodov zapomnili jutrišnji El Panino, dobimo se ob 8:30 pri turistični kmetiji pri Cepčovih. Odcep obrov ven, za Golac in potem Golac.
2: Kaj pa helikopter? Pregor.
1: Pa da, če plačaš, ja.
0: Če plačaš, ja.
2: Bomo reči.
0: Ja.
2: Ja. Bomo jedli manj.
0: Vprašaj, če imajo v avtocentru je rep tudi helikopter. Lohenbach, Tom Walker in Home, 6:43.

0: En zelo mlad James Arthur je pel Impossible dobrih 13 let nazaj, je pa 10 minut še do 7. Pangos, ceste?
1: Na cestah še zastoj je ostal od Ljubljane oziroma od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, 7 km dolg, 10 minut zamude. To je to.
0: Previdno in strpno, kaj so pripravili pri Primorskih?
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Sistemsko neustrezen vpis k novi zdravnici v Cerknu je povzročil zaplete ne tako velike kot v drugih krajih. Ob mednarodnem dnevu babic so v Šempetru pri Gorici pripravili bogat program za bodoče starše. Za sredozemske rastline iz Ljubljanskega botaničnega vrta se je zimovanje v Kopru končalo in se vračajo nazaj domov, pa tudi da s predstavitvijo rezultatom in ogledom novih študijskih prostorov se je zaključil dvoletni čezmejni projekt Go Studio, krepitev čezmejnih zmogljivosti na audiovizualnem področju z mladimi za mlade. V Frlaniji in Posočju se spominjajo potresa leta 1976, ene največjih naravnih nesreč v Evropi v prejšnjem stoletju. O tem in o ostalem v čisto sveže pečenih primorskih novicah. Kapris.
3: Čau, sem Martina z Koštabone. Alora, ma ima ste enkavito srečo, da v trgovini, zmeraj, kadar priden v vrsto, je več počasna kuna od soseda. Ma zakaj se to dohaja?
4: Obala je zakon. In Martina je zakon.
5: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali.
6: Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
10: Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
11: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
13: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
12: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
14: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke material, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
15: Merkur, ker je lahko še boljše.
16: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
17: Žemlja graham pa prava zvezda.
18: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
19: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
20: Nočem vedet.
19: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
20: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
19: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
21: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
22: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
23: Simak-keramika.si.
24: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. Tende-kapris.com.
25: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
26: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
27: Ka
0: Kapris.
1: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
1: Kapris.
0: Številka ena.
1: Tudi med primorskimi.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes bo lepo, jutri bo lepo, v nedeljo bo po večini lepo, ampak proti večeru bo začelo deževati. To lahko pričakujete, temperature bodo okoli 20, trenutno pa smo na dobri poti do tja, 13 stopinj, imamo v Ankaranu 9 v Postojni, 10 na Kozini in zaenkrat 14 imamo pri osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu. Zato je navodilo le eno, uživajte v lepem vremenu, dokler ga imamo, kot kaže, bo maj malce bolj muhast.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 7.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. State Department je v izjavi naznanil uvedbo dodatnih sankcij ZDA proti Kubi, ki so usmerjene proti gospodarstvu in financam. Sankcije so uvedli proti dvema državnima podjetjama, ki sta po trditvah State Departmenta povezana z vojsko in naj bi delovala v korist režima in v nasprotju z interesi Kubancev. Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino je začela veljati o polnoči. V Moskvi so predtem posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Podobno opozorilo so ponovili tudi danes. Na ladji Hondiju so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa, pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo. Svetovna zdravstvena organizacija dopušča možnost, da bo primerov še več, kljub temu pa ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko in da ne gre za začetek epidemije. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila 2 nova projekta, in sicer ureditev požarne varnosti heliporta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in hlajenje osrednje lokacije UKC Ljubljana. Skupna ocenjena vrednost investicije je skoraj 6,5 milijona evrov in bosta v celoti financirani iz državnega proračuna. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program Erasmus Plus v Sloveniji je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18% več kot leta 2024. Študentski klubi iz vse Slovenije so se včeraj predstavljali na eni večjih družabnih prireditev za študente Škisovi tržnici. Ta letos poteka že 29. Ob njenem odprtju pa so govorci izpostavili pomen študentskega povezovanja. Dogodek ima tudi dobrodelno noto. Za študente v finančni stiski so zbrali 20 tisoč evrov.
6: Imamo zastoj, tisti, ki ga poznamo že kar dobro, od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Postojna, dolg je 1,5 km, tako da toliko prej od doma, enih par minut vsaj, prav tako pa tudi proti prestolnici, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 7 km dolg zastoj, pa 10 minut zamude.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Dobro jutro!
4: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
7: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
4: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
7: Dobro jutro.
8: Jutro!
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Fangos.
3: Dobrodošli v petek, 8. maja, ura je 7:05 in dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Fangos.
10: Hello.
3: In dobro jutro sem tisti, ki ste lačni treška. To ne pomeni, da če ste ljubitelji hitre prehrane, da je to zdaj vaš moment. To je bolj ljubitelji hitrih in mogoče nesmiselnih.
9: Instant novic.
3: Instant
9: rumenega tiska.
10: Dobro, se tudi hitra hrana spada po to, kaj ne?
3: Edino, ne? Če se rad prehranjuješ z novicami, to je mogoče potem pravi korak za
10: te. Če so hitre in okusne.
3: To bomo ugotovili takoj po 2 hitih. Sugar Babes, Run Around, tako je zdaj, Topic in Nico Santos.
11: Evo
3: skrivam še
11: Nico Santos.
12: Topic here. Put your body on my body, cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life.
13: To je Kapris.
14: Obala je zakon.

0: Sugar Babes, 7:12 in 8. maj, danes je petek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pripravljeni na novo porcijo trešanja v tem petku. Kraljica, ti z novim telefonom, koliko si že zasedla spomina na svojem novem telefonu z trešnovičkami?
1: Nič nisem še zasedla. Res, dejansko nima niti ene narejene fotografije še.
2: Dobro, vred.
1: Torej, niti enega screenshotov. Ne,
0: tudi starih screenshotov nimaš.
1: Imam pa Google foto, ja. Pač.
0: Aj, imaš.
1: Skrambo.
0: Skranje na cloudu.
2: Kaj lahko naredimo prvo sliko?
1: Ma, prvo sliko imam, bomo naredili prvo sliko, prav? Skupaj bomo naredili selfie, prav?
0: Dobro.
1: Lahko? Alora, jaz imam en trešek, tašen, ki bi mogel biti v vseh pisarnah, ki niti ni trešek, ampak je dejansko prav pametna ideja. In sicer, en programer si je pač izmislil neko aplikacijo, ki si jo ti naložiš na računalnik, služben predvsem, ali pa mogoče tudi doma, če si pač res polno časa za računalnikom. In sicer, da, ko ti imaš preveč dela, preveč časa delaš in gledaš v računalnik, ti ta aplikacija prikaže ful velikega oranžnega Garfielda, torej mačko, na računalnik, pride pač mačka na zaslon in se ti usede gor na računalnik in ne moreš odpreti nič.
0: Ja, ker je ful tako velik, debel maček, eno.
1: Torej, on te prisili, da si vzameš pauzo od gledanja v računalnik, od dela in tako naprej. Torej, prav ti pride maček na zaslon in ne moreš narediti 5 minut nič.
0: 5 minut
1: nič.
2: Zdaj, mi nimamo tega?
1: Je dobro, je pametna ideja, ne?
2: Ja, itak da je.
1: Tako res, ima pač pravi maček, ne animiran, prav oranžen maček, tako pač pride na ekran, te pogleda, se ti usede, se ti zamjavka in se ne premakne več. 5 minut.
2: Kako pravi maček?
1: Ne, mislim, pač pravi. Ni animiran.
0: Ni animiran,
1: pač
0: okay.
1: Je maček,
0: pravi maček posnet na zaslon in pač...
1: Tako.
0: Nimaš kaj.
1: In nimaš okay. Kaj, dejansko moraš, ali gledaš 5 minut istega mačka, ali pač ustaneš in...
2: To slahno štima timer, tipo na 15 minut.
1: Ali... Ja. Po moje,
0: mislim, da je bilo na 45 minut, da je 5 minut pauze.
1: Tako, no. Mislim, po moje si lahko personalizirano naštimaš, na koliko časa, koliko časa pauze želiš. Dobra ideja, ne?
2: Zanimivo,
0: pometi meni moralnega mačka, ne, ki prije tu
1: stavi. Ne, meni je bolj uno, si misliš, da si, ne vem, sredi res nekega pomembnega dela, ali pa veš uno sredi stavka, ki potem ne moreš dokončati stavka in potem ne veš, kje si je ostal.
0: Si misliš, da si na Zoom nekem sestanku in pride gor,
1: mjau, maček,
2: konec. Za nas.
1: Ajde, naprej.
0: Pangi?
2: Jaz sem enega takega zanimivega.
0: Sladko-kislega.
2: In sicer, gremo v Veliko Britanijo, kjer poteka vsako leto na nekem lokalnem festivalu tekmovanje o smrčanju.
3: Oh my god!
2: Točno to. Ampak leto se je zgodilo nekaj totalno nepričakovanega, ker ni zmagal noben od tekmovalcev, ampak je zmagal gledalec.
1: Dej nekaj! Je zaspal med gledanjem, kako drugi spijo.
2: Ta tip je toliko glasno smrčal, da je sprožil pametno uro od sodnika.
1: Ma, dej, nehaj.
2: Ja.
1: So, to bi mogli v nekih decibelih
2: meriti. Sej, po mojem decibelih merijo, ja.
1: Ja, ampak me zanima, koliko je, primerljivo s čim. Ampak, okay.
2: To pa tudi mene se zanima.
1: In kaj je dobil za nagrado? Nov jogi.
2: No, verjetno čepke za šesa, za nekoga
1: za druge. Ja.
0: To je partnerka dobila, verjetno. Dobro, lepa. Gremo naprej s hiti. End of beginning in DJO, porcija treška pride že čez nekaj trenutkov.
4: To je Kapris.
5: Brižna moja Istra.

0: Good in love me like you do, 27. 8. maj je danes petek in popotnica pravi, da bomo imeli lepo vreme. Kaj pa ceste?
1: Ceste uni zastoj proti prestolnici, ki ga že dobro poznamo vsako jutro, in sicer ta trenutek od priključka Vrhnika dolg 3 km, kar pomeni 5 minut zamude na vaš cilj.
0: Previdno in strpno, že čez nekaj trenutkov nadaljujemo s Trashom in pa Sunroof. Nicky Jure bo z nami.
2: Tokrat za vse navdušence Calceta.
3: V petek 15. maja se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
2: Na prvem Kaprisovem turnirju v Calcetu.
3: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
3: Se vidimo v petek 15. maja v Korti. Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bajk. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
9: Vivax works best with life.
10: Si upaš na rob?
9: Ma kakšen rob?
10: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
9: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
11: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
11: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
12: Spar Online za en opravek manj.
13: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
12: Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
14: Z vami, za nas, Marjetica Koper.
15: Dobrodošli v AMZS.
16: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.

0: Organiziramo 31 tedne vseživljenjskega učenja, največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si. 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
1: Več na visitkoper.si.
2: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes bo lepo. Zagotovo, 20 stopinj se pričakuje, smo na 13. trenutno tudi na sončnem nabrežju v Izoli. Danes imeli bomo še veliko priložnosti za uživanje na odprtem, a tako bo samo danes, jutri in delno tudi v nedeljo. Proti večeru namreč v nedeljo že pričakujemo dež, ki se bo seveda znašel skozi malce celoten naslednji teden.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Med zdravstvenimi izzivi prebivalcev koprske občine izstopajo kronične bolezni, bolniška odsotnost ter višja umrljivost zaradi raka, medtem ko so kazalniki srčno-žilnih bolezni ugodnejši. Klopni meningoencefalitis je v Kopru zelo redek pojav, delež prometnih nezgod zaradi alkoholiziranosti povzročiteljev pa je nizek. Na nedavni občinski seji so se koprski svetniki seznanili s podatki o zdravstvenem stanju prebivalstva v zadnjih 10 letih. Nevenka Ražman, vodja enote za nenalezljive bolezni na koprski območni enoti NIJZ, pravi, da je spodbudno, da je v koprski občini delež prometnih nezgod zaradi alkoholiziranih povzročiteljev druga najnižja vrednost v regiji. Kot kažejo podatki, pojavnost astme pri otrocih in mladostnikih upada. Pojavnost bolezni, pripisljivih alkoholu, je v letu 2025 znašala 1 na 100 prebivalcev, kar je ugodneje od regijskega povprečja in slovenskega povprečja. Število novih primerov raka v koprski občini je nad regijskim in slovenskim povprečjem. Med posameznimi vrstami je bilo največ primerov raka dojk, sledila sta pljučni rak ter rak debelega črevesa in danke. Na področju preventive je odzivnost v presejalnih programov različna. Udeležba v programu SWIT je pod slovenskim povprečjem, medtem ko je pregledanost v programu DORA višja. V nedeljo bo v Portorožu dobrodelni tek Wings for Life, ki ga na našem koncu že organizira uradna študentska rekreacija Univerze na Primorskem, Športu P. Tek se bo pričel ob 13. uri pred fakulteto za turistične študije Univerze na Primorskem. Sicer pa so prijave na dobrodelni tek na 2, 4 ali 8 kilometrov še vedno odprte. Več Luka Kejžar iz študentske rekreacije Univerze na Primorskem.
4: Torej v nedeljo organiziramo naš dobrodelni tekaški dogodek Wings for Life, torej že četrtič letos. Seveda prijave so še vedno možne preko uradne spletne strani Wings for Life, kjer torej se ne plačate in s tem si pridobite štartno številko in se nam pridružite. Seveda prijavnino je lahko tudi mogoče urediti na mestu. Tam bo tudi na voljo brezplačno parkirišče in tudi dostop za ovirane osebe, tako da res se nam lahko vsi pridružite in skupaj torej prispevamo k raziskavanju poškodbah hrbtenjače.
5: Vedno zastoj na primorski avtocesti in sicer od priključka Vrhnika naprej proti prestolnici, 4 km ta dolg, pa par minut zamudite na vaš cilj. Srečno in počasi!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Še vedno mi, še vedno tu in še vedno pri Trešku. Že čez nekaj trenutkov nadaljujemo s tem, medtem ko vam damo še 2 hita. Slavko Ivančič, črta Somber Undressed. Danes je 8. maj, ura 7.35 in verjamem, da ste že posegli po svoji prvi kavi. Upam, da tudi po kakšno dobro brioš. Bi pasil, ne?
5: Ja.
1: Na topu dobro brioš.

0: potegneš črto, ponavadi napišeš potem še rezultat spoda. Zdaj ne vem, kakšen bo rezultat vašega petka. Upam, da je vsaj pozitiven začetek tega jutra. Je 20 do 8, je tudi 8. maj in smo pri trešanju. Gremo na Japonsko.
1: Ok.
0: Poznaš mogoče pevko Haridu Matsumoto? Iz Wakayame.
1: Ne, kaj je slučajno... Kje v sorodu z... Ne bom.
0: Matsumoto. Glavnem, ona je ena taka underground pevka, ena alter skupina, ona je pevka skratka in je tako kar priljubljena po japonskem, zdaj ne vem kako poznana mainstreamu, ampak je pač idol vse te scene, ne? In ona ima eno posebno, tako, veš, ti imaš po koncertu meet and greet, greš in se slikaš, podpisi, okay. Ovo, ona ima nekaj drugega.
1: Ajaj.
0: Ti greš lahko k njej v backstage in feni lahko poduhajo njeno pazduho.
1: What?
0: Ja.
1: Po koncertu.
2: Ja,
1: po
2: valda, koncertu. Pač to je, koliko ona truda vleži v koncert, ne? Ker ma, treba koliko pa plača dodatno za to?
0: Ej, ne vem, ampak pač to je za vse one res hardcore fene, zato da ona nekaj dodatnega pač logično zasluži, jim da poduhati pazduho.
1: Ma kaj?
0: Lahko greš tam in nariš.
1: Ker ne moraš selfie narediti z njimi samo.
0: Ej, greš tam in nariš. In to je to.
2: Je, ma, je omejen čas?
0: Ja, ne moreš dosti, ne. Ja, prosti, to ne moreš vsak držati.
1: Imamo vsaj pobrito spodaj.
0: Ma ja, no, kar sem videl po slikah.
1: Ni neki.
0: Malo ja. Malo ja.
2: A torej ne dosti?
0: Ja, ne veš, to je underground pevka, malo bolj tako eksplicitna, no.
2: Če je underground pevka, pomeni, da ima tudi underground publiko in po mojem njim to čisto nekaj normalno.
0: Ne, da pa povohat underground, no to pa ne.
1: Jaz sem underground kitarist pa imam pobrite pazduhe, tako...
0: A res?
1: Nima to veze, po mojem, z undergroundom.
2: Žiga je...
0: Dej, povej nam več o tvojih
2: ja, pobritih. Žiga je ground pevec, pa nima pobritih pazduh, vredno. Žiga.
0: Ne, čisto pobrit, da ravno ne, ima skrajšeno pomalo.
1: Ni to higiena.
2: Čakaj, da bom pa jaz le, kokice, kje so kokice?
0: Dej, povej mi, ti, jaz mislim, da boš ti spraševala, kaj
2: ne,
0: kokice?
2: To je boj med moškim, ki se brije in moškim, ki se ne.
0: A ja?
1: Se vse peče pol, ne?
0: A ti greš prav žiletka varianta?
1: Ne. Ja, no, visno.
0: Kaj re?
1: Ja.
0: Dobre, kaj bomo trešili naprej.
2: Ma si bil tudi na Lazarju, ali?
0: Ma ja, brazilsko.
1: Ja, itak.
2: Ne, brazilsko je nekaj drugega.
1: Ne, pa samo pajecke, kaj je problem?
2: No vse.
1: Ne, kaj ni to normalno?
2: Jaz
0: ja,
2: ne džadžam.
0: Ponekod ja, ponekod ja, ponekod
2: Žiga
0: ne.
2: Te je pogledal, povej več.
0: No zakaj? Če tudi jaz.
1: A ti tudi?
0: Ja, samo ne žiletko pač, samo skrajšam. Ne?
1: Ja, ne, sej, skrajšaš, ne. Ja.
0: Ja, to pa ja.
2: Ali to boš zanimalo to?
0: Da ni ono
1: šopek, da ni šopek, šta kaš?
0: Da ne tarzančke, da ne...
2: V glavnem, ja. Lahko gremo v Francijo, čeprav to novico po moje sem jaz že enkrat povedala, ma ponovim, ker sem jo spet naletela na njo, očitno spet kroži. V Franciji je vrtec, v eni izmed francoskih vasi, kjer je bilo premalo upisanih otrok. Poznate to?
0: To mi nekaj znano, kaj smo že o te govorili? Poj.
2: Premalo upisanih otrok in župan tistega mesta je, ker pač, če je premalo upisanih otrok, oddelek ne more delati, ja, ker pač se ne splača, da imajo vzgojiteljico, da plačujejo in tako naprej. In je župan upisal še 3 krave.
0: Ne.
2: Ja, dejansko je župan upisal še 3 krave zraven v vrtec, zdaj tega, da pač dopolnijo to normo, da jim potem podelijo verjetno neko subvencijo, si predstavljam, oziroma nekaj takega.
1: Kako jih je upisano? Krava 1, krava
2: Milka? Ne, oprosti, tudi psi imajo, naprimer, ko ti kupiš psa, ima pes ime in priimek.
0: Ja.
2: Po psarni, kjer ga kupiš.
1: Moj tako da, pes očitno, nima priimka. Mislim, ima pango, sajde.
2: No, vidiš, ima.
1: Ima ga dobil pol. Ga dobil pol.
2: Ja, s tema nemam veze, tudi krava ga je dobila pol.
1: Veš kaj, fora, po komu? Po županu?
0: Problem je, da boješ ti skupaj naprej v šolo, pa bo kakšna krava padla razred.
2: Ampak on je želel rešiti pač to...
0: Lepo od njega.
2: Tiste otroke, lepo ki so se želeli upisati in je tako upisal še.
0: Dobra ideja.
1: 3 krave.
2: Ja. In s 3 kravami
1: ja,
2: so dosegli...
1: Ja, in njihova prisotnost?
2: So dosegli normo.
0: So tam.
2: So, pač so oni tam. Kusijo travnik spredaj.
1: Pri, kaj, pri matematiki ono?
2: Pri matematiki, ja, pač morajo pokusiti toliko in toliko kvadratnih metrov, ne?
1: Ampak veš kaj, po mojem zelo fuldoro, to krava pri matematiki je veš čas muuu.
2: Ja, ko so bile še muu...
0: To je ocena pri likonju, muu.
2: Ja, muuzu. Ti si imel to pangos?
1: Ja.
2: A, okej.
0: Okay. Krava, ne, dobila si pri likonju muu. Muuu. BB Rexa, Faithless, New Religion in No Trash, kmalu. BB Rexa, I found the music, my new religion.

0: Stay the night, pravi James Blunt, mi pa pravimo stay the morning, ura je namreč še 9 minut do 8 in 8 je tudi maj, petek, kaj imamo na cestah?
1: Imamo še vedno zastoj, od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, 4 km dolg, par minut zamude. To je to.
0: To je to?
1: To je
0: dobro, če greste torej na kakšen voyage, voyage pravočasno doma.
2: Voyage, voyage.
1: Voyage, voyage.
0: Desireless kmalo na naši playlisti iz leta 86, ostanite z nami.
3: Oj, te je Manuel iz Manganela. A veste, kolikrat se mi zgodi, da parkiram na avto, te je na koprski tržnici in prije nazaj čez 15 minut in iščem in iščem, če je in ne znam, kje sem napustil. Ma prav ena roba, da ne moš verbat.
4: Obala je zakon in Manuel je zakon.
5: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali. Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli. Sobota, 16. maja. Vstopnice, Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
6: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Krefoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
11: Konoplin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda. 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Ej, ste že zrihteli majice za zaključek leta?
14: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
15: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
16: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
17: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
18: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
19: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
7: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
2: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
2: Porsche Koper.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: To je Kaprisan.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes bo sončno, jutri bo sončno in v nedeljo bo delno sončno. Proti večeru se bo namreč pooblačilo in prineslo dež, ki bo trajal, kot kaže, kakšen dan tudi v naslednji teden, a zaenkrat, kot kaže, smo na dobri poti. Prijetnejšim temperaturam, trenutno 15 v Kopru, tudi v Piranu, 13 jih imamo v Luciji pri Sončnem parku in 7 v Ilirski Bistrici, tako da izkoristite sončne žarke, dokler še so.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 8.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na okrožnem sodišču Novo mesto je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samirja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar pa je ameriški predsednik Donald Trump televiziji ABC povedal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in premirje še vedno velja. Obe državi druga drugo obtožujeta, kdo je prvi odprl ogenj. V počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratovič. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem omrežju True Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Papež bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapel in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji, v Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki.
6: Imamo še vedno zastoj na primorski avtocesti od Koper proti Ljubljani, priključek Dragomer, 2 km je ta dolg, tako da vseeno enih par minut prejdete se odpraviti na vašo pot. Drugače pa imamo tudi zaprt, se pravi, izvoz Koper centra Slavček, če se peljete od Izole proti Kopru zaradi del. Srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8, nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Piran.
9: Dobro jutro.
8: Ja, čau.
4: Dobro jutro, Koper.
10: Dobro jutro.
7: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
8: Čau.
4: To je jutranji šov, številka ena.
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
3: Pripravljeni na še eno porcijo treša, brez skrbi smo zbirali ves teden za to, da boste imeli danes dovolj stvari za pokrustati. Ne pozabiti, pa pravzaprav to vas želimo spomniti na glasbeni hilti že čez pol ure, ob 8.30 začenjamo razbijati playlisto. Medtem pa imamo na playlisti dve, Mooney in Kamrad, Hug Yourself.
11: Tim Kamrad, hi.
7: Radio Kapris.
12: Nisem

0: Ob 8.50 je 8 tudi na koledarju danes številka in sicer 8. maj je. Upam, da ste fajni in da ste dobro štartali svoj petek in da boste lahko čim prej vstopili v vikend in uživali v tem, kar ste si se prej seveda organizirali. En trešek iz Južne Afrike, ki je v bistvu izredno, bom rekel, aktualen in sicer vlada je umaknila osnutek nacionalne strategije za umetno inteligenco. Torej, oni so imeli osnutek strategije, kako se bo umetno inteligenco nekako omejilo, reformiralo in tako naprej. In so jo morali na koncu kar naenkrat odmakniti. Zakaj? Ker so ugotovili, da je sam osnutek nacionalne strategije bil napisan z umetno inteligenco. Ne ravno v celoti, ampak velika večina. Težava je nastala torej, ko je imel en kupenih izmišljenih akademskih virov in neobstoječih raziskav in tako da so potem takrat rekli, da to nima nobenega smisla, da je stran to ne gre. Ampak pazi, oni so z umetno inteligenco uporabljali osnutek vlade za uporabo umetne inteligence. Nimaš kaj, vsaka taka stvar mora priti pod človeški nadzor. Zdaj, ne vem, koliko vi v svojem vsak dan uporabljate še vedno umetno inteligenco. Pangos, ti si eno tistih, ki uporablja umetno inteligenco?
1: No, pol malo v bistvu.
0: Tipo ChatGPT za tekste in take zadeve, to ja.
1: Kakšne tekste?
0: Ne vem, tipo, ne vem, članke, da ti skrajša ali pa nekaj vprašaš, karkoli.
1: To ja, ker se me da brat, ne vem, 5 strani.
0: Si zel bonbon?
1: Ja, sem zel bonbon.
0: Ah, ok. Kaj imaš ti kakšen trešek še? Ajde, dej, trešni.
1: Zdravim.
0: Ti kar, ne, umir.
1: Mami mi več.
0: Pojej bombona pa...
1: Mam eno od umetne inteligence.
0: Ajde, dejmo, že ki smo
1: tem. Kako bi rekel, pametna tehnica.
0: Ok.
1: Kako to nova zgodi? AI tehnica.
0: Ja.
1: Poleg tega, da ti pač pove, koliko tehtaš, ja, napišeš zraven motivacijski komentar.
0: Aha.
1: In ena se je pokvarila in je napisala, morda danes preskoči rogliček.
0: Ono je 4 kile preveč, en rogliček maj najde.
1: Ja, tako da potem se zaskitro to sklopili.
0: A, bi rekel.
1: Ja, nemaš kaj.
0: Dobro, v redu.
1: Tak, kratek.
0: Veš, da imamo eno novost tudi, ki pride že čez nekaj trenutkov na našo playlisto, ne vem, če ste slišali Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter v duetu. Še prej damo Alexa Warrena, potem pa seveda na nič 3153328 nam pomagaš zrušiti playlisto, delo našega šefa. Če že on včasih naše delo, pol demo mi še njegovo.
1: Ampak se videl, zdaj, če si že omenil Madonna in Sabrina, so peli na Kočeli Like a Prayer.
0: Ja, sem videl enek video.
1: Ful lepo.
0: Ja, fajn. Kočela je en tipo festivalov, ki potem se govori še en mesec o tem v bistvu, kaj se se dogajalo. Recimo Leo Justinu Bieberju, koliko se je govorilo potem.
1: Ja.
0: Gremo na Alexa Warrena, potem pa počasi tudi glasbeni hilti. Feels like an
2: eternity. Hey, it's Alex Warren. Kapris.
3: Obala je zakon. With a thought to

0: Madonna in Sabrina, Bring Your Love, 20 čez 8 in 8. maj je danes. Upam, da imate lep petek in da ste dobro štartali. Saj za enkrat, kot kaže, boste na cestah imeli kakšno manjšo oviro, nobene take večje. Prehitevalni pas med Koper Center Slavček in Bertoki, v smeri torej Bertokov na koprski hitri cesti, je trenutno zaprt zaradi del, pa tudi se nožeče Štorje. Imamo izmenično enosmerni promet, pa Ilirska Bistrica, Grda Draga. Na tej relaciji pa tudi pri Trpčanah imamo izmenično enosmerni promet. Se posod se nekaj malega dela, tako da dajte na to računati, kakorkoli in kamorkoli se že odpravljate. Če slučajno še kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite. Kmalu glasbeni hilti na nič 3153388. Tudi ti predlagaš, kaj zavrtimo in mogoče komu to skladbo tudi nameniš. Še prej pa bomo šli v leto 93 s Brianom Adamsom, preden pridem v auditorij. Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in Panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
2: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
2: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
2: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam. Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja.

0: piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
1: Uja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
0: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: Ej, kam to soboto 9. maja?
0: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
2: Super, kam pridem?
0: V Taverno, med 9. in 14. uro.
3: Sofinancira Evropska unija.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
0: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja Graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: To je Kap

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno je in sončno bo danes. Sicer z nekaj oblaki, ampak tudi jutri bo lepo sončno, z nekaj oblaki v nedeljo, prav tako čez dan, proti večeru pa bo začelo najverjetneje deževati, deževalo potem naj bi v celotnem ponedeljku tudi. Tako da, če planirate svoj vikend, planirajte in izkoristite sončne žarke in te prijetne temperature, da bo vsaj malo dišalo po pomladi v tem maju mesecu, ki, kot kaže, želi biti nekoliko bolj muhasta. V tem trenutku imamo 15 stopinj tudi na Kidričevi v Kopru.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8 delni komplet. Let lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, šestimi stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Italijanska unija, krovna organizacija Italijanov v Sloveniji in Hrvaški, bo na volitvah v nedeljo, 30. maja, izbirala novo vodstvo. Po 25 letih se z vodilnih položajev umika Maurizio Tremul, ki je organizacijo sooblikoval vse od časov osamosvojitve Slovenije in Hrvaške. Za predsednika kandidira dosedanji predsednik izvršnega odbora, Marin Korva, na čelu izvršnega odbora pa naj bi ga nasledil Paolo De Marin. Prvič od uvedbe neposrednih volitev leta 2010 sta oba kandidata za najvišji funkciji iz sosednje Hrvaške. Tremul naj bi se potegoval še za mesto v 77 članski skupščini kot predstavnik Bertokov. Ker vodstvo unije prevzemata kandidata z Hrvaške, bo upoštevajoč določbe statuta organizacije predsednik skupščine nekdo iz Slovenije. V lokalu Barba je zavod Modri december zaključil letošnjo dobrodelno akcijo Modri tiramisu, ki je potekala ves april. Sporočajo, da je letošnji izkupiček rekorden. V Barbi so prodali 200 tiramisujev, v zadnjem trenutku pa so prejeli še 100 evrov donacije, tako skupni znesek projekta znaša 1300 evrov. 1300 evrov. Celoten izkupiček bo ob koncu akcije namenjen zavodu Modri december. V nedeljo, 17. maja, v Lipici pripravljajo celodnevno praznovanje elegance, tradicije in edinstvene zgodbe lipicancev. Kobilarna namreč praznuje dan lipicanca. Dogajanje se bo začelo že ob 9. uri z ogledi kobilarne, izpustom črede na pašo, otroškimi delavnicami, delavnicami s poniji, programom spoznavanja lipicancev z jahači, ustvarjalnim programom, senenim labirintom, lipiško tržnico, kulinarično ponudbo, živo glasbo na Lipiškem vrtu ter fotografsko razstavo in ogledom filma Love in Us, avtorice Alenke Slavinec. Obiskovalce čaka še veliko drugih zanimivosti in doživeti za vse generacije. Vrhunec dneva bo zagotovo slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu ob 15. uri, ki jo bosta svojima mogočnima glasovoma oplemenitila Gregor Ravnik in Štefica Graselli. Posebej atraktiven bo tudi trening maratonske vožnje s kočijami na hipodromu ob 11. uri, kjer bodo obiskovalci spoznali spretnost voznikov, moč lipicancev ter umetnost upreganja in vožnje kočij. Več o programu si lahko pogledate na njihovi spletni strani www.lipica.org.
1: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo še vedno zastoj na primorski avtocesti, poleg tega, da imamo tudi nekaj pomičnih zapor na cesti Ilirska Bistrica Novokračina, tam je zmeničen usmerni promet, prav tako tudi od Ilirske Bistrice proti Grdi Dragi. In pa se nožeče razdreto, tam tudi poteka podobna situacija. Tako da srečno, previdno in počasi, prav tako pa bodite tudi previdni. Od Izole proti Kopru, tam je zaradi del zaprt prehitevalni pas oziroma center Slavček, priključek Bertoki. Srečno, previdno in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Razbijamo playlisto z našim pneumatičnim kladivom, ki
4: ki pomaga k temu, da polepšamo ta petek. Nič 3153288, kaj zavrtimo po Maneskinih Dzitje Boni?
1: B?
4: B. Bomo pogledali, kdo je na B.
1: Na B.
4: Začnemo s to. Maneskin.

0: 3288 ali voice na naš WhatsApp in jutranja ekipa zavrti prav tvojo glasbeno željo.
1: Drži, ob 8.37 smo pri vaših glasbenih željah. Lana je na našem Instagramu napisala Giovanotti za njeno mamo, ki nas vedno posluša. In nas pozdravlja z Črne gore in mi pozdravljamo v Črno goro nazaj. Lana Marija, tako je napisala. Za mamo valjda mora biti čao mama, ne? In Giovanotti. Nič 3153328 ali pa naš Instagram, kaj ti zavrtimo v glasbenem hintiju.

Čau, mama. Za Lana Marija, uporabnico na Instagramu, ki nam je pisala, da posluša iz Črne gore in si želi, da bi njena mama, ki vedno posluša Capri, slišala lahko to pesem. Dobro, gremo naprej. 20 do 9 je ura, kmalo tudi čestitke, brez skrbi, čez eno uro bo čas za vse tiste, ki praznujete. Mitja je napisal Dan D za njegovo drago in pozdravlja s Kozine. Mitja, dobro, preproste SMS, ki pa si bede, si se služi glasbeno željo in Dan D, voda. Kot da ni bilo dovolj dežja. Evo, samo zate.

Ja, včasih je treba res se prepustiti tudi samo vodi, da te nekam odpelje in odnese, tako kot je bila ta glasbena želja odnešena za Mitjo na našo playlisto, ki pozdravlja Skozine za njegovo drago. Smashing Pumpkins za Jakoba od njegovih sodelavcev, ker naslednji teden praznuje rojstni dan in je to še zadnji vikend, preden obrne list na koledarju. Dobro. 1979 in Smashing Pumpkins.

Smashing Pumpkins za Jakoba 1979 je naslov, mi pa smo v 8. maja 2026 in je še 12 minut do 9. In to je zadnji glasbeni hilti, zadnja želja. Upam, da bo prišla do pravih ušes. Glede na to, da to je za nekoga, oziroma za vse nas verjetno, kot vidim, nepodpisan SMS, dejte outside od Georgia Michaela, ker je treba ven. Ven verjetno na lepo vreme predvidevam. In en outsider je spaše z leta 98. George Michael.

0: za vse navdušence Calceta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4. popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Calcetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
5: Ma dej, ma kje? Ma moj majico preraste v enem mesecu.
6: Ma moj je kvenšti kadent. Rabim pa najmanjšo številko.
4: A moja če bela, če ni roza, ni šans, da obleče.
7: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
8: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten laks kare. Za prave gurmane pa še burger

0: Se za piknik se splača v Tuš.
1: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
2: Prijave glasbena-kp.net.
1: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
2: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
3: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Goli Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
6: Toni Cetinski.
7: Vagonom, ko te ima.
6: 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Akcija izdelkov Amoese Rebio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter, le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona. 90 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
10: Nogometno društvo Bistrc Irbis v soboto čaka domača tekma. Pomerili se bodo z ekipo NK Interblok Ljubljana, zato bodo Bistričani še posebej potrebovali podporo s tribun.
2: Vabljeni 9. maja ob 17. uri, da skupaj ustvarimo odlično navijaško vzdušje.
6: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: To je Jutro na Kaprisu.
12: In tu so Rustja, Manca in Pa.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Lepo vreme danes, lepo vreme jutri in delno tudi v nedeljo, potem proti večeru v nedeljskem bo začelo deževati in deževalo bo, kot kaže, v prvi polovici, če ne celo dlje časa v naslednjem tednu. Trenutno so temperature tudi prijetne, počasi se ogreva na obljubljenih 20, ampak smo še na poti. 16 stopinj za enkrat, torej v Ankaranu in Piranu, 9 v Ilirski Bistrici in 14 jih imamo na Kozini. Vsekakor gre še nekoliko počakati za tisti pravi pomladni občutek, ko pa bo, Pa bo takšno, da se ne boste mogli drugače zmeniti. Vsekakor, če bi radi izkoristili sonce in pomlad, morate to narediti v teh naslednjih dneh.
4: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 9.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. State Department je v izjavi naznanil uvedbo dodatnih sankcij ZDA proti Kubi, ki so usmerjene proti gospodarstvu in financam. Sankcije so uvedli proti dvema državnima podjetjama, ki sta po trditvah State Departmenta povezana z vojsko in naj bi delovala v korist režima in v nasprotju z interesi Kubancev. Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino je začela veljati o polnoči. V Moskvi so pred tem posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Podobno opozorilo so ponovili tudi danes. Na ladji Hondiju so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa, pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo. Svetovna zdravstvena organizacija dopušča možnost, da bo primerov še več, kljub temu pa ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko in da ne gre za začetek epidemije. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila 2 nova projekta, in sicer ureditev požarne varnosti heliporta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in hlajenje osrednje lokacije UKC Ljubljana. Skupna ocenjena vrednost investicije je skoraj 6,5 milijona evrov in bosta v celoti financirani iz državnega proračuna. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program Erasmus Plus v Sloveniji je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18% več kot leta 2024. Študentski klubi iz vse Slovenije so se včeraj predstavljali na eni večjih družabnih prireditev za študente Škisovi tržnici. Ta letos poteka že 29. Ob njenem odprtju pa so govorci izpostavili pomen študentskega povezovanja. Dogodek ima tudi dobrodelno noto. Za študente v finančni stiski so zbrali 20 tisoč evrov.
3: Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, zaenkrat, kot kaže, nimamo nobenih večjih prometnih posebnosti na primorski avtocesti, imamo pa nekaj del na naših lokalnih, torej bodite pozorni pri Trpčanah, pa med Ilirsko Bistrico in Grdo Drago, ter še Senožeče Štorje in pa na Koprski hitri cesti proti Bertokom in tudi prodor Kastelec počivališče Ravne. Vse posod je ali en ali drugi pas zaprt zaradi del, tako da bodite na to dodatno previdni ali pa celo gre za izmenično nesmerni promet.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
6: Rustja, Manca in Pangos.
3: Tako je, zadnja skupna ura tega tedna. Upam, da boste poslali še kakšne čestitke na čestitke na radiocapris.si, ker jih imamo že kar nekaj, ampak med tem seveda, ko čakam, vam dam še nekaj hitov. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, torej nova skladba. Mogoče se prebere Elizabeth Taylor, Taylor Swift. To, še prej pa Ed Sheeran, ravno Swift in prijatelj.
7: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
8: Obala je zakon.
6: To je Radio Kapris.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Moj, jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj res? Vdej, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
7: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
8: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
9: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
11: Kia Benčič.
12: Na Benčič.
13: Na Kio Benčič.
14: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
15: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
16: Vivax works best with life.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
19: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
18: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
20: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike. Kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
21: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
22: Žemlja graham pa prava zvezda.
23: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
24: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
25: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
26: Rešitev Esenta, sanitarna toplo.
24: Združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
25: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem

0: soboto, 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Radio Capris. Capris. Want me to see the things I wanna see sometimes.

0: Shawn Mendes, When You're Gone, čas je za čestitke 9.33, namreč. Kakšno bo pa vreme?
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: 17 stopinj imamo pred pošto v Jagodju, danes bo še sončno, jutri prav tako, v nedeljo delno sončno, s večerom v nedeljo, z nedelje na ponedeljek pa se bo najverjetneje še zmočilo, tako da pričakujte tudi to. Alora, dejte skoristiti sončne žarke, da bo dišalo po pomladi, kot kažeš, šparige bojo še rasle.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Glasbena šola Koper v teh dneh vabi k vpisu za šolsko leto 2026-2027. Podrobnosti vršilka dolžnosti ravnateljice Tatjana Jercok.
4: Vsi učitelji v glasbeni šoli Koper s podružnicami v Izoli in Piranu vas vabimo, da se nam pridružite in z nami spoznate svet glasbe. Vpisi bodo potekali od 8. do 22. maja in sicer preko naše spletne aplikacije na naši spletni strani. In da se prepričate, kaj počnemo, pa ste vabljeni na dneve odprtih vrat, ki bodo potekale na vseh treh lokacijah naše šole.
3: Krajani Bertokov in drugi prebivalci okoliških krajev, ki dnevno uporabljajo regionalno cesto med Bertoki in Bivjem, so razburjeni, ker na odseku te ceste, ki prečka železniško progo, že od lani jeseni promet poteka le po enem voznem pasu. Takrat je namreč burja poškodovala ograjo na mostu čez železnico. Dela naj bi končno stekla v kratkem, takoj po pridobitvi soglasja slovenskih železnic. Na že predloženo projektno dokumentacijo so namreč na slovenskih železnicah podali negativno mnenje, ker ni ustrezala strogim varnostnim zahtevam. Izvajalce pa so pozvali k dopolnitvi. Po oddaji soglasja bodo dela stekla v kratkem, trajala pa bodo mesec dni, saj jih je potrebno izvesti, ko je železniški promet zaustavljen.
0: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, kot kaže, imamo krajši zastoj v smeri Kopra, predvsem Ravbar komanda Postojna, klasično zaradi dela, ampak bodite pozorni vsi vi, ki se spuščate proti Istri, kajti Vrhnika Logatec, okvarjeno vozilo trenutno ovira na počasnem pasu promet. Dela potekajo vse povsod, na istrski cesti, torej med Bretoki in Koprom, pa Ravbar komanda Postojna itak imamo že dela, Novokračine pri Trpčanah, pa Grda Draga pri Okroglini, izmenično na smerni promet, kot tudi med Senožečami in Štorjami, tako da vse posod po malem potekajo nekaj dela. Tudi na cesti Parecak Korte, torej če se odpravljate z lucijskega konca proti Kortem, bodite tam pripravljeni na to.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: To so čestitke na Kaprisu.
6: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
0: O, ma koliko jih praznuje danes. Alora, Ado nas je poklical in povedal, da njegova žena Bogdana danes praznuje rojstni dan. Ne morem živeti brez tebe, vse najboljše, draga Bogdana, od moža Ada. Tako da, Bogdana, vse najboljše. Alenka nas je poklicala, ki želi seveda svojim tistim, ki jih ima v srcu, vse najboljše. In med temi je Tomaž Klepač, ki mu tudi, ga tudi lepo pozdravljamo in vse najboljše za tvoj rojstni dan. Strani Alenke in celotne ekipe Radia Kapris, pa Igor, pa marsikdo še praznuje rojstni dan, tudi Igor na mojem Facebooku. Alora, napisali ste tudi, da praznuje danes Peter Benčič in mu želijo vse najboljše in najlepše, vsega, kar se po malem sam želi in še več. 40, so nove 30, pravijo iz ekipe, ki je Benčič. Tako da, Peter, vse najboljše tudi v našem imenu. Praznuje pa danes tudi Joško Štembergar iz Vrbovega, ki smo ga želeli poklicati in pohecati, ampak žal se ni oglasil. Tako da vse naj, predvsem pa naj ostane taka legenda, kot je še naprej. Teo, Iva, Ana, Miha in Borut in pozdravljajo Spivke. Tako, vse najboljše in najlepše, torej za vse tiste, ki praznujete rojstni dan, damo dva hita in potem še nekoga pokličemo. Georgia, Eros Ramazzotti, tako je zdaj pa Revin Lenej in Love Me Not.

0: je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
2: Halo.
3: Ja, kadu je?
2: Tina Kocijančič.
3: Ja, sem klical na malo prej, sem faručil te, iz Koštabone. Poslušte mene, kaj vi, kako sem vas jaz dobil?
2: Kaj?
3: Kako sem vas jaz dobil? Jaz sem klical en numer, sem klical Sergio Tadol iz Kupra, kaj sem naročil ene stvari za moj traktor.
2: Mislim, ne vem, kako ste dobili moj številko, samo pač sem vedel, da je bil klic za to.
3: In ti si Tina Kocijančič?
2: Ja.
3: Si z Kise?
2: Mislim, pač kaj rabite številko od Seržeta ali koga?
3: Ja, Seržeta sem klical, kaj ga poznate?
2: Mislim, iz Seče ali iz kje?
3: Ne, skupra, on ima, znaš, kje imamo na Batego za koso, za traktorje?
2: Tega ne poznam, lahko, mislim, ne vem sploh, kako ste dobili moj številko. No,
3: ja, mi je krepal moj Tomo Vinković, zdaj sem rekel, ga bom poklical Seržeta, bi bo... On dal, me par, da sem jaz žbeljal numer.
2: Ja, dobro, ja. Okej.
3: Okay. Čakaj, Tina, kako se, povej, me doluješ tako malo dol.
2: Ču, v redu sem.
3: A, si v redu?
2: Ne, v redu je.
3: Je v redu?
2: Ja.
3: Ma znaš, da bo še burše?
2: Ja, bo.
3: Veš zakaj? Ker si Kaprisova slavljenka dneva.
2: Kaj? hvala.
3: Danes praznuje rojstni dan draga hčerka Tina Kocijančič. Ni vse rožno, to kot bi želela. Dosti smo dali skozi. Ponosna sem na te. Ustrajaj, uživaj in pridi do željenega cilja. Imaš ti to in zmoreš. Radite imamo mamita Carmen in brat Oskar, ki je napisal še: draga Tina Kocijančič, danes praznuješ svoj rojstni dan. Čeprav ni bilo vse rožno to in smo skupaj dali skozi veliko preizkušenj, sem neizmerno ponosna na te. Tvoja moč, ustrajnost in srčnost so nekaj posebnega. Ustrajaj še naprej, verjemi vas, uživaj v malih trenutkih in pogumno stopaj proti svojemu željenemu cilju, ker ti to imaš, nikoli ne pozabi, da nisi sama, vedno smo ob tebi. Radi te imamo, mamita Carmen in brat Oskar.
2: Hvala.
3: Tina Kocijančič, praznuješ, imaš rojstni dan, ke lepo.
2: Hvala.
3: Koliko?
2: 19.
3: Mama, mi je mama še eno tako dolgo, lepo življenje še pred sabo. In glede na sporočila, mislim, da si morala res slišati ta voščila, skratka, da slišiš, da imaš ob sebi ljudi, ki te imajo res radi. In seveda, kot Kaprisova slavljenka dneva, si zaslužiš tudi eno nagrado. Alora, greš v Fori Šerjo na Šared na pico. Kaj praviš?
2: Ja, zaseljim, ja, hvala. Ok, hvala.
3: Tina, lepo praznuj, bori dobro in pozdravi tvoje najdražje.
2: Ja.
3: Čau, Tina, čau.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
3: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste prosim dol z nove vzmetnice?
0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vredno. Na kup.
5: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
6: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
5: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
6: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-2027, ki poteka od 8. do 22. maja.
9: Prijave glasbena-kp.net.
8: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
9: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
13: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
14: 3, 2, 1.
15: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
17: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija! Motomanija!

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: V ŠD Kraška v Izoli bo v soboto ponovno rokometno dogajanje. Ekipa RD Butamplin Izola se bo v soboto 9. maja ob 19. uri v okviru 21. kroga druge slovenske rokometne lige pomerila z ekipo RK Arkont Radgona. Fantje bodo pred domačimi navijači lovili novi točki, zato potrebujejo tudi vašo podporo s tribun. Vabljeni vsi ljubitelji rokometa, da pridete v dvorano in pomagate ustvariti odlično navijaško vzdušje.
2: Forza Izola!
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
4: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
5: To je Kapris Retro.
6: In to so Kapris 80.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Prijetno in pomladno vreme imamo, sonček bo segrel, temperature danes tam nekje do 20 stopinj, trenutno pa jih imamo 17 v Kopru, v Piranu in v parku na Maliji 16, v Ilirski Bistrici pa 13.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 10. Dobar dan želim, Jana Pogančnik. Vodje poslanskih skupin so se na včerajšnjem posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena včeraj niso želeli komentirati. Predlog, ki ga bo obravnaval današnji kolegi predsednika državnega zbora, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Sprejel je vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomanjkljivosti. Na to je poglejmo, papež Leon 14. bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji, v Neaplju pa se bo ločeno srečal tudi z duhovščino in redovniki ter verniki. Zaključujemo športom. Z današnjo etapo v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na štartu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah.
3: Gremo še na ceste. Od Vrhnike proti Logatcu je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, na Vipavski hitri cesti pa je zaradi srne na vozišču oviran promet pri Šempasu v obe smeri. Tako da previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, sem tukaj.
4: Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
3: 2 minutke čez 10, z vami sem Sara. S hiti pa se nam zdaj pridružujejo Nico Santos, Francesco Gabbani in Olivia Dean. Ostanite z nami.
6: Evo skrivaš mi Nico Santos. We could be dancers, dance
7: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
8: Dur je mono jutri, Anka popodan.

0: To so Kaprisove glasbene legende.
1: In tukaj je nepozabna klasika, ki je niste slišali že dolgo.
0: Sledi Kapris Retro.

0: Aj. Prihaja After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4. popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
2: Pozor, Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na Pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20. ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: 3, 2, ena.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči. Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo. Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
6: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
13: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Spar Online za en opravek manj.
15: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
16: Ej, kam to soboto, 9. maja?
13: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
16: Super, kam pridem?
13: V Taverno, med 9. in 14. uro.
17: Sofinancira Evropska unija.
18: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
19: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.

0: prostori Portorož. Tam vas bomo pričakali med 16. in 19. uro. Ne zamudite nastopa v zeleni dvorani auditorija, ki bo ob 17.30.
1: Gledališče Koper pa vabi ob 19.30 na predstavo Spet samski, nastopa Zabotakcija. Krpanov dom v Pivki vabi ob 17. uri na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku občine Pivka. Na prireditvi bodo podeljena priznanja občine za letošnje leto. Slavnostni govornik pa bo predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Pri cerkvici na Šaredu 17 stopinj, danes in jutri bomo imeli še sončno in suho vreme, z nedeljo pa lahko pričakujemo več oblakov in tudi kakšno kapljico dežja. Tako previdno na Vipavski hitri cesti, kjer je zaradi srne na vozišču oviran promet pri Šembasu v obe smeri, imamo tudi zastoj pri Postojni v smeri proti Kopru in proti prestolnici. Trenutno je to vse, kar vem, če pa ti še kaj opaziš, mi lahko sporočiš.
4: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
5: Ob delu s Kaprisom.
3: 10.31, čas za glasbeni six-pack, začenja ga Alvaro Soler in pesem Con Calma. Takoj zatem pa še Amy Winehouse in Ray.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kam danes?
1: Vabljeni na dan odprtih vrat glasbene šole Koper.
2: Danes, 8. maja, vabljeni na dan odprtih vrat v avdio.

0: to pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej, ko sem bila lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku. Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
5: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
4: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
5: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
6: Merkur, ker je lahko še boljše. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
9: Porsche Koper.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
13: Kam, če ne k nam? Kia Benčič. Ulica 15. maja 10B, Koper. Kjer je Kia doma.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v nedeljo 10. maja vse ljubitelje nogometa na drugoligaško srečanje, kjer se bosta na stadionu Rajka Štolfe v Sežani pomirila domači Tabor in gostje nogometni klub Triglav iz Kranja. Tekma se bo pričela ob 18. uri. Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
16: Kapris.
17: Kapris.
16: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
17: Kapris.
16: Številka ena.
17: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Trenutno termometri kažejo 16 stopinj v Izoli in Ankaranu, v Postojni 15 in 18 na Skalah v Žusterni. Sonček krasi nebo in kar kliče po kakšni dodatni minutki zunaj na svežem zraku. Tako da izkoristite lepo vreme, ker se bo namreč že v nedeljo nekoliko poslabšalo.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 11. Dobar dan želim, Jana Pogačnik. V počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in tudi nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Na tuje poglejmo, ruska vojska od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupna je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve sestrelila več kot 260 dronov. O morebitni škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo. Tarča novih ruskih napadov pa je bila tudi Ukrajina. Šport. Koprska arena Bonifika bo danes prvič prizorišče zaključnega turnirja slovenskega ženskega rokometnega pokala. V prvem polfinalu, ki bo ob 17. uri, je ajdovski Mlinotest favorit proti Ljubljani. Večerna tekma ob 20. uri pa prinaša gostiteljicam iz vrst rokometnega kluba Žurt Koper, predvsem boj za čast. Tekmec je namreč serijski prvak Krim, ki je v tej sezoni v Sloveniji še nepremagan. Koprska realnost je jutrišnji obračun za bron, po katerem bo na vrsti tekma za zlato.
3: Poglejmo še stanje na cestah. Med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti prestolnici je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Prav tako nastaja zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru in še vedno bodite pozorni na srno, ki je bila opažena na Vipavski hitri cesti pri Šempasu. Tako, če še karkoli opazite, pa nas lahko pokličete. Previdno.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Ob delu s Kaprisom.
3: 3 minutke čez 11, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov bomo prisluhnili, kaj je novega v športu, še prej pa te trije. As This, Kristina Peri in Alex Warren. Ostanite z nami.
4: To je Kapris.
7: My name is Alex Warren and I make music.
8: Ma koša, ragazzo?

0: Luka Koper predstavlja Športni petek na Kaprisu.
1: Podaljšan vikend prinaša tekme 28. kroga druge lige. V nedeljo bosta tekmi v Dekanih, ki jih bo obiskal Slovan, in Sežani, kjer se bosta pomirili ekipi s povsem nasprotnima rezultatskima serijama, čeprav sta bili po točkah na lestvici še nedavno nadvse blizu. Pretekli konec tedna je v tretji slovenski nogometni ligi Zahod postregel z dvema primorskima obračunoma. Izolani so visoko premagali Bistričane, ki so se tri kroge pred koncem prvenstva znašli v skoraj brezupnem položaju. Koparska arena Bonifika bo danes prvič prizorišče zaključnega turnirja slovenskega ženskega rokometnega pokala. V prvem polfinalu, ki bo ob 17. uri, je ajdovski Mlinotest favorit proti Ljubljani. Večerna tekma ob 20. pa prinaša gostiteljicam iz vrst rokometnega kluba Žut Koper predvsem boj za čast. Tekmec je namreč serijski prvak Krim, ki je v tej sezoni v Sloveniji še nepremagan. Koprska realnost je jutrišnji obračun za bron, po katerem bo na vrsti tekma za zlato. Mlada istrska ekipa, ki je sicer peta v državnem prvenstvu, je dobro izkoristila pokalno tekmovanje, v katerem se bo lahko potegovala vsaj za bronasto odličje. Jutri bo v areni Bonifika najprej o 15. uri na vrsti tekma za bronasto odličje, ob 18. uri pa bo še finale. Velikansko presenečenje bo, če bo sta para drugačna kot Žut Koper Ljubljana in Mlinotest Krim OTP Group Mercator. Po treh tekmah slovenskega veslaškega pokala med klubi vodi Argo Izola pred Dravskimi elektrarnami in Bledom. Posamično po kategorijah vodijo trije primorski veslači. Prvo mesto po treh tekmah zasedajo Vito Verstovšek, Piran, Luka Šverko in Jari Korošec, oba Argo Izola. Domači klub malega nogometa Bronx pripravlja četrti poletni festival dvoranskega nogometa, ki bo v dvorani Burja na Škofijah potekal od 20. do 30. junija. K nastopom so vabljene otroške selekcije od U8 do U13, ženske ekipe in tudi ekipe veteranov starih nad 35 let. V Portorožu bo danes, jutri pa tudi v nedeljo potekala ekipna slovenska seniors liga, in sicer bo do tekme v teniškem centru. Ta konec tedna 9. in 10. maja pa bo športna dvorana Livade v Izoli gostila mednarodni turnir v ritmični gimnastiki Juna Klub Cup, na katerem bo nastopilo kar 320 gimnastičark iz 8 držav. V dveh tekmovalnih dneh se bodo predstavile tako najmlajše deklice od 5. leta starosti kot tudi izkušene tekmovalke, kar ustvarja izjemno dinamičen in tudi vizualno privlačen športni dogodek za širšo javnost. Otvoritvena slovesnost bo potekala jutri ob 14.10.
0: Z Luko Koper lažje do zmage.
2: To je bila Kaprisova retro klasika. In zdaj se vračamo

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
0: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
1: Prijave glasbena-kp.net.
0: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
1: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
2: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
6: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
5: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjenje.

0: presegamo vaša pričakovanja.
1: Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: tega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autoaktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
2: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto, 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
3: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
4: To je Capris.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na avtobusni postaji pri stadionu na Klopci je bila pozabljena modra športna torba s teniskami in kot pravi, najditeljica je torbo odnesla na avtobusno postajo Koper, kjer bo seveda počakala lastnika, torej če kdo torbo prepozna oziroma pozna lastnika, pa naj se oglasi na avtobusni postaji. V Svetem Antonu je gospod našel ključe, sicer pa kdor jih je izgubil, ga lahko pokliče na telefonsko številko 0419449996. Izgubljeni ključi za tržnico v Kopru pa bodo lastnika čakali pri nas na radiju. V Luciji zraven velikega Merkatorja se je izgubil maček. Njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Sliši na ime Mario ali Aši, torej če ga opazite, ujamete, pa pokličite telefonsko številko oziroma Mauricija na 0417574995. V ponedeljek pa se je v Ankaranu na Oljčni poti, torej v bližini centra multiple skleroze, izgubila črna prijazna, 12 let stara mucka, sliši na ime Mini. Je bila v začasnem domu, zato okolja ne pozna. Če jo kdo slučajno kje opazi, pa naj pokliče telefonsko številko 0412243559.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: 18 stopinj merimo trenutno v parku na Muzejskem trgu v Kopru. Sonce je že visoko na nebu, predlagam, da ga izkoristite za kakšno kavico na svežem zraku, pa ne pozabite na sončno čalo. Tako zastoj trenutno na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Prav tako bo na cesti Škofije Lazaret zaradi del na cesti oviran promet danes do 17. ure. Vozite previdno in strpno, če pa še karkoli opazite ali vas na cesti kaj zmoti, mi lahko sporočite.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: 11.33, z vami Sara. Ekola, preden gremo na kavo, prihajajo Jax Jones, Marina Rey in Taylor Swift. Ostanite z nami.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici. Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
7: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
0: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
2: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke Naterial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
11: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek, 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si.
12: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 € na mesec.
13: Porsche Koper.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
15: Ma dej, ma kje, ma moj majco preraste v enem mesecu.
16: Ma moj, kvenšti kadent, rabim pa najmanjšo številko.
14: A moja če bela, če ni roza, ni šans, da obleče.
17: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
18: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
19: Dobrodošli v AMZS.
20: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
21: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
22: Kapris.
23: Kapris.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes bomo imeli čez dan mešanico sonca in oblakov, jutri podobno, z nedeljo pa bolj sivo in mogoče tudi kakšno kapljico dežja. Poglejmo še, kaj pravijo termometri. Trenutno 18 stopinj v Kopru in v Luciji, 15 na Kozini in 17 v Parku Livadah.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 12. Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. Dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković naj bi danes poročil, da se bo jeseni ponovno potegoval za župana prestolnice. To odločitev naj bi včeraj že zaupal svojim najožjim sodelavcem. V preteklih tednih naj bi bila že izvedena javnomnenjska anketa, ki pa Jankoviću kaže precej slabšo podporo kot javnomnenjska merjenja pred 4 leti. Podpiralo naj bi ga menda le okoli 35% vprašanih. Usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih. Tako opozarjajo v sindikatu kmetov Slovenije. Predsednik sindikata Ivan Brodnjak poudarja, da kmetje niso pomembni zgolj kot podpora na volitvah, temveč predvsem zaradi svojega vsakodnevnega dela. Poleg tega pa ima kmetijstvo po njegovih besedah pomembno vlogo pri zagotavljanju prehranske varnosti države, kar je v današnjih časih še posebej pomembno. Kronika. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik preložil. Šilič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Sodnik je zato predobravnavni narok preložil na 26. maj, s tem pa dal obema stranema čas, da dosežeta morebitni dogovor.
3: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti imamo trenutno zastoje med Studencem in Postojno v smeri proti prestolnici, drugače pa promet poteka gladko. Seveda, če ti kaj opaziš ali te kaj zmoti, pa mi lahko sporočiš.
4: Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
3: 3 minutke čez 12, z vami sem še vedno Sara. Mi pa naprej na nekaj dobre glasbe prihajajo Miles Smith, Beyoncé in Glockenbach. Ostanite z nami.
6: Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my head. If you got a night to feel alive, then baby stay.
4: Kapris.
7: Obala je zakon.
8: Obala je zakon.

0: Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4. popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
2: Pozor Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovem jih najdete na Pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar.koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Špar Online za en opravek manj.
6: Prisiljena razmišlja.
1: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
9: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar?
10: Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
9: Uja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
10: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
11: Ko izbirate keramiko za projekt, šteje ta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
9: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
12: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
9: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola. Ej, kam to soboto 9. maja?
10: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
1: Super, kam pridem?
10: V taverno, med 9. in 14. uro.
13: Sofinancira Evropska unija.
14: Novo v Kaprisovi playlisti.
15: I could be the twist, the one to make you stop, the icing on your...
10: Program pa na evropskasredstva.si.
1: Super, kam pridem?
10: V taverno, med 9. in 14. uro.
13: Sofinancira Evropska unija.

Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite

0: 0541 650 671. vikingklima.si.
1: Sončni žarki so segreli termometre na 18 stopinj pred trgovino v Hrvatinih. Izkoristite sonček, ker ga imamo samo še danes in jutri v nedeljo se bo vreme spet nekoliko poslabšalo. Tako na primorski avtocesti še vedno zastoji, trenutno med Studencem in Postojno v smeri proti prestolnici. Drugače promet poteka gladko, vozite previdno in strpno, če pa karkoli opazite, mi lahko sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.31, Sara z vami na Kaprisu. Upam, da vaš dan lepo teče, če ne pa je tukaj še en glasbeni sixpack. Za še boljšo voljo prihajajo David Guetta in Sia, Red Hot Chili Peppers in še Somber. Ostanite z nami.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramol, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
9: Prijave glasbena-kp.net.
8: Na dnevu odprtih vrat v Kopru, 9. maja, med 10. in 13. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
9: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
10: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
14: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala-nepremičnine.si.
16: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
17: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
18: To je Kapris.
19: Kapris.
18: Številka.
19: Številka ena na obali.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Sonce še vedno vztraja, spremlja ga tudi nekaj oblakov, ampak za zdaj še nič hujšega. Jutri se nam še obeta lepo in suho vreme z nedeljo in v naslednjem tednu pa več sivine pa tudi nekaj dežja. Če pogledamo še temperature trenutno, v Sečovljah in Ankaranu 18 stopinj, v Postojni in pri osnovni šoli Prade pa 15.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je ena. Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je državnemu zboru posredovalo pripombe k predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, zlasti glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže. Pošta Slovenije pa je danes izdala 9 novih priložnostnih poštnih znamk. Sklop kar petih je namenjen pomenu spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Dve sta išli ob 70-letnici izdajanja znamk serije Evropa, po ena pa v čast stoletnice Mednarodne filatelistične zveze in obeležitve 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. V organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj se danes začenjajo četrti dnevi lokalne kulinarike, poimenovani okusi krajnskih mis. 20 gostiln v šestih občinah bo do 24. maja ponujalo menije iz lokalnih pa tudi sezonskih sestavin po enotni ceni 30 evrov. No, danes bo v Kranju tudi mednarodna kuhinja pobratenih in prijateljskih mest. V Benetkah jutri vrata odpira 61. Beneški bienale, ena največjih svetovnih umetniških razstav z več kot stoletno tradicijo. Ob osrednji razstavi je napovedanih 100 nacionalnih predstavitev. Polemike zadnjih tednov pa glede sodelovanja Rusije in Izraela so s protesti odzvanjile tudi v dnevih predogledov.
3: Gremo še na ceste, zastoj trenutno na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani. Med priključkoma Dragomer in Vrhnika je v obeh smereh prišlo do okvare vozila, tako da strpno in previdno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
3: Minutka čez eno, še vedno sem z vami, Sara. Mi pa naprej na nekaj hitov, tako je zdaj Holly Humberstone, To Love Somebody, na to Coldplay in James Blunt. Ostanite z nami.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Jaz imam en trešek, tašen, ki bi mogel biti v vseh pisarnah, ki niti ni trešek, ampak je dejansko prav pametna ideja. In sicer en programer si je pač izmislil neko aplikacijo, ki si jo ti naložiš na računalnik, služben predvsem, ali pa mogoče tudi doma, če si pač res polno časa za računalnikom. In sicer da, ko ti imaš preveč dela, preveč časa delaš in gledaš v računalnik, ti ta aplikacija prikaže ful velikega oranžnega Garfielda, torej mačko, na računalnik, pride pač mačka na zaslon in se ti usede gor na računalnik in ne moreš odpreti nič.
2: Ja, ker ful
1: da si tako vzameš
2: velik
1: pauzo.
2: Debel maček je, no.
1: Torej, on te prisili, da si vzameš pauzo od gledanja v računalnik, od dela in tako naprej. Torej, prav ti pride maček na zaslon in ne moreš narediti 5 minut nič.
3: 5 minut nič. Zkaj mi nimamo tega?
1: Je dobro, je pametna ideja, ne?
3: Ja, itak da je.
1: Tako res, ima pač pravi maček, ne je animiran, prav oranžen maček, tako pač pride na ekran, te pogleda, se ti usede, se ti zamjavka in se ne premakne več. 5 minut.
3: Kako pravi maček?
1: Ne, mislim, pač
3: pravi.
1: Ni animiran.
3: Ni animiran,
1: pač
3: okay.
1: Je maček,
3: pravi maček posnet na zaslon in pač...
1: Tako.
3: Nimaš kaj.
1: In nimaš kaj, dejansko moraš, ali gledaš 5 minut istega mačka, ali pač ustaneš in...
3: To slahno, štima timer, tipo na 15 minut.
1: Ali... In po moje, da ja.
3: Mislim, da je bilo na 45 minut, da je 5 minut pauze.
1: Tako, no. Mislim, po moje si lahko personalizirano naštimaš, na koliko časa, koliko časa pauze želiš. Dobra ideja, ne?
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: To je Kapris

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Moj, jaz sem tako zaljubljen.
3: Kaj res? Vdej, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
8: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
5: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
9: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
10: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
3: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred. Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nadezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
0: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si. BMW X3. Brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči Autoaktiv Koper.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju.
12: Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sončno, krasno, tudi to popoldne bo idealno, da po službi skočite na magari na en sprehod ob morju. Skratka, vrt boste lahko tudi po malem zalili. Sonček pa bo z nami.

0: Vse do nedelje, no pa tudi oblaki. Do nedelje bo precej toplo, 20 do 25 stopinj lahko pričakujete, prihodni teden pa bo v znamenju nestabilnega vremena in kar pogostih padavin. Temperature pa v tem trenutku 20 stopinj v Piranu in na Ribiškem trgu v Kopru pa stopinja več. Kakšno pa je stanje na cestah? Med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice boste naleteli na zastoj, ki meri približno 3 km. Poslušalka pa nas je pred pol ure tudi obvestila, da se na cesti med Ford Novo in Mercatorjem Koper nahaja črn kužek, ki hodi po glavni cesti, tako da vozniki bodite še posebej pozorni. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči.
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trgo ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
3: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
0: Ma seveda, čau, danes je petek, verjetno po službi skočite po špežo, da bo kaj dobrega v hladilniku, sploh po koncu tedna. In se vam kdaj zgodi, da greste v trgovino po eno stvar, vam pa pridete s tremi stvarmi ali pa kar s tremi vrečkami. No, Lara, dajmo se malo pogovarjati, kateri je bil vaš najbolj nepotreben in impulziven nakup. Kaj to stvar mogoče sploh še uporabljate? No, glavno vprašanje, kaj je ta, katera stvar je ta bila in kdaj ste to kupili? Nič 31-533-288 sporoči. Še prej pa David Geta in Gone, Gone, Gone ob 2:30 na Kaprisu. We will find-

Fundamental 20 do 3. All I know in vse, kar moramo vedeti, je to, da je petek. Danes ugotavljamo, da največkrat ne kupujemo z razumom, ampak z emocijami in tudi mogoče malo panike. No, prišlo je tudi prvo sporočilo in Tajda pravi, da je obenih ponoči naročila napravo za peko krofov. Mini krofov. Ok, to je pomemben podatek, Tajda. In uporabljajo samo enkrat, danes pa zavzame prostor in nabira prah. No, ampak pri impulzivnem nakupovanju pogosto bolj osreči pričakovanje paketa, kot pa stvar sama. No in veste, ko sledite pošiljki in si rečete, jutri pa končno pride moj paketek. No in ko paket dejansko odpreš, je navdušenje že mimo. No in še ena zanimivost, ljudje veliko manj impulzivno zapravljajo tudi z gotovino, kot pa s kartico. Ja, res je. Ker ko daš denar iz rok, možgani bolj občutijo izgubo, največ denarja pa zapravimo impulzivno takrat, ko smo utrujeni. To ni naključje, je psihologija. Price Tag in Jessie J.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem goč in prek sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Prisiljena razmišlja.
6: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
7: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar online za en opravek manj.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
9: Porsche Koper.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda.
15: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola. Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bajk. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
16: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
18: Akcijske cene vozil BMW Izaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
7: Odpiramo 31. tedne vseživljenjskega učenja, največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Pridružite se nam na otvoritvi festivala v Koprski knjižnici. Dogodek z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen izjemnemu pesniku Srečku Kosovelu. Skozi poezijo in glasbo bomo obudili moč njegove besede. Se vidimo v ponedeljek, 11. maja ob 18. uri. Več na lu-koper.si. Caprice.

0: Našajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Pred nami je sončno popovdne, tudi sončen vikend in danes pričakujete okoli 20 stopinj, skratka veliko, veliko vitamina D boste dobili, pa tudi dobre volje. Imeli bomo tak lep vikend vse do ponedeljka, termometri pa so zabeležili 21 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 18 stopinj.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je tri.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji slavnostni seji Ljubljanskega mestnega sveta ob jutrišnjem občinskem prazniku razkril, da se bo jeseni znova podal v tekmo za župana prestolnice. Kot smo poročali, naj bi najožjim sodelavcem včeraj že zaupal, da se bo ponovno potegoval za županski stolček. Na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Ministrica za infrastrukturo, ki upravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, pa je na današnjem sestanku glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Arsa in tudi policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Arsa ukrepe za večjo varnost. Vlada je sklep sprejela po dveh večjih prometnih nesrečah pred nekaj dnevi v Zožanju ob delovišču pri Postojni. Potem, ko so pot ob žici včeraj otvorili vrtci, so se danes na pohod okoli Ljubljane podali še osnovnošolci in srednješolci. Jutri pa bo še tek trojk. Jutri ne bo le obletnica osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne, ampak tudi Dan Evrope. Tudi ta bo letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke bodo na treh lokacijah, na Viču, v Fužinah in Trgu Republike. Na vseh se bodo lahko zbrani pomerili v igrah, kvizih in športnih izzivih, primernih za vse starosti.
1: Pa še skok na ceste pred priključkom Kozina in priključkom za Divačo v smeri prestolnice je zaradi predmeta na vozišču trenutno oviran promet. Pred počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice pa boste naleteli na zastoj, ki meri že 3,5 km. Poslušalka pa nas je pred 40 minutami obvestila, da na cesti med Ford Novo in Mercatorjem Koper tava črn kužek, tako da vozniki bodite posebej pozorni. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, sporoči. Srečno, varno in previdno.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau ragazzi, minutka čez tretjo. V zraku je že tisti občutek, da gre teden v pravo smer. Vedno bolj proti vikendu in proti izletom v naravo, brezskrbnim pohodom, tudi lepim razgledom in kmalu ti zaupam tudi, kam se odpravimo že jutri, prihaja El Panino. No, še prej pa gremo naravnost v vikend. Tako da, če si v službi, zdrži še malo, če pa nisi, uživaj za vse nas. Veste, kako je tisto pričakovanje, ko veš, da prihaja nekaj res, res dobrega.
4: Pričenja se vikend.
2: Vikend.
1: Točno tako. In zanima me, kateri hit vas takoj prestavi v petek, v soboto. Napiši mi svojo željo na 031-533-288 in uradno tudi začenjamo vikend in tudi prav vašo glasbeno listo. Se pravi petek, popovdne, vikend in tja gremo brez skrbi. No in to popovdne začenjamo s pravim ritmom, tako da če še nisi v petkovem razpoloženju, bo to sigurno pomagalo. It's Friday then.

0: Danes, če je s tretjo, mogoče imate še kaj mesa na žaru oziroma v hladilniku in če ste pretiravali s pikniki pretekli vikend, imam tudi rešitev za vas. No, že ta vikend se vrača El Panino in jutri 9. maja se bomo skupaj z vami prvič povzpeli na Ostrič oziroma na Žabnik. Ob 8:30 se bomo zbrali pri turistični kmetiji pri Cepčovih, odkoder se bomo tudi skupaj podali na Ostrič. Domačini pa so nam tudi prišepnili, da lahko ob poti cvetijo tudi narcise. Kaj vse bo v sklopu našega druženja si lahko tudi pogledate na naši spletni strani, vsakič pa tudi poskrbimo za kakšno novo presenečenje. V glavnem, sigurno se boste nasmejali in uživali, za več informacij pa nas kliknite na Facebooku. Pripeli prijatelje, magari nekoga, ki je mogoče malo pretiraval za 1. maj, da pokori vse odvečne kalorije. Tako da se vidimo jutri in mi že odštevamo Somber pa tudi. 12 to 12 in poslušaš Kapris.
1: My name is Somber, this is my song.
2: Obala je zakon.
0: Obala je zakon.
2: Ra.

0: enkrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4. popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
2: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Po novem jih najdete na Pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
4: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
3: Simak-keramika.si.
5: Akcija izdelkov Amo e Serebio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona. 90 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
7: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
8: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
9: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
8: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
10: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
11: Ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
12: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
13: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
14: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
15: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
16: Kia Benčič.
17: Na Benčič.
18: Na Kio Benčič.
19: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
12: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
12: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
1: Prijave glasbena-kp.net.
6: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
1: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
6: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
2: Namestite pravočasno in uživajte v poletju.
16: Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
17: Vivax works best with life.
19: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes boste lahko uživali v suhem vremenu, popoldne bo tudi idealno, da po službi skočite na sprehod ob morju. No, tudi kakšnih večjih vremenskih preobratov v tem vikendu ne gre pričakovati, vsaj do nedelje popoldne. Temperature pa v tem trenutku 21 v Piranu, na Lonki v Izoli pa stopinja manj.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Jutri 9. maja Kino Otok v sodelovanju z mednarodnim festivalom Big Bandov Marezi Jazz pripravlja ubran glasbeno-filmski večer. Na Pristaniški ulici ob Koprski kavarni Triglav ob 19. uri začenjajo Jam Session mentorjev poletne šole Zgrabi zvok, ki jo vsako leto organizira mladinsko društvo Marezige. To bo hkrati prijetno ogrevanje za poletni Marezi Jazz, saj se zaključni koncert udeležen za v šole tradicionalno zgodi prav na julijskem festivalu,

0: v idiličnih Marezigah, ki bo letos potekal med 10. in 12. julijem. Tudi nadaljujemo v Marezigah, kamor se prihodni konec tedna med 15. in 17. majem vrača eden najbolj prepoznavnih vinsko-kulinaričnih dogodkov v slovenski Istri, 53. praznik Refoška in slovenske Istre, prireditev, ki v ospredje postavlja kralja istrskih rdečih sort Refošk, letos obeta pestro dogajanje od strokovnega dela do bogate enogastronomske ponudbe, pa vinskih doživeti in glasbenega ter drugega spremljevalnega programa, bo pa vrhunec dogajanja v soboto ob 19. uri, ko bo sledila razglasitev letošnjega kralja Refoška.
1: Pa še skok na ceste pred priključkom Kozina in priključkom za Divačo v smeri prestolnice je zaradi predmeta na vozišču še vedno oviran promet. Obočje zastojev pa se vije tudi med priključkom Razdrto in Postojna v smeri prestolnice, kjer obočje zastojev meri že 6,5 km. Zamuda pa je ocenjena na 10 minut. To je zaenkrat vse, lokalne ceste pa so zaenkrat v dobri formi. Čuvaj sebe, pazi druge in srečno vožnjo, če pa te na tvoji poti še karkoli zmoti, pa me pokliči.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
3: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, čau belisimi, smo se že premaknili čez tretjo in pol petkov popovdne in namenjamo vam prav glasbene želje. Zato mi pošli svojo na 031-533-288. No, naslednja pa je za našo Zlatko. Zlatka, privoščiti dokončno okrevanje še en mesec in en hit, ki ti bo pri tem nedvomno pomagal. I want to break free in naj bo tako.

Kapri so v vikend, je enako. Tvoj komad v naši playlisti. Sporoči nam, kaj želiš slišati. Mi ti odvrtimo še danes popoldan.

0: nobelan sunčen dan, komad iz leta 93 in tudi on je večkrat povedal, da ga pri ustvarjanju navdihujejo morje, poletni večeri, dalmatinski način življenja in očitno tudi sonce. Sončen dan, upam, da tudi vas. 15 do 4 in čau, petek popovdne in ker je petek tudi dan za trešek, smo danes našli spet enega novega, no in celo koristnega, dajmo slišati.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Jaz imam en trešek, tašen, ki bi mogel biti v vseh pisarnah, ki niti ni trešek, ampak je dejansko prav pametna ideja. Mm. In sicer en programer si je pač izmislil neko aplikacijo, ki si jo ti naložiš na računalnik, služben predvsem, ali pa mogoče tudi doma, če si pač res polno časa za računalnikom. In sicer da, ko ti imaš preveč dela, preveč časa delaš in gledaš v računalnik, ti ta aplikacija prikaže ful velikega oranžnega Garfielda, torej mačko, na računalnik, pride pač mačka na zaslon in se ti usede gor na računalnik in ne moreš odpreti nič.
3: Ja, ker je ful tak velik pauzo. Debel maček je, no.
2: Torej, on te prisili, da si vzameš pauzo od gledanja v računalnik, od dela in tako naprej. Torej, prav ti pride maček na zaslon in ne moreš narediti 5 minut nič.
4: 5 minut nič. Zdaj, mi nimamo tega?
2: Je dobro, je pametna ideja, ne?
4: Ja, itak da je.
2: Tako res, ima pač pravi maček, ne animiran, prav oranžen maček, tako pač pride na ekran, te pogleda, se ti usede, se ti zamjavka in se ne premakne več. 5 minut.
4: Kako pravi maček?
2: Ne, mislim, pač pravi. Ni animiran.
4: Ni animiran,
2: pač
4: okay.
2: Je maček, maček.
4: Pravi maček posnet na zaslon in pač...
2: Tako.
4: Nimaš kaj.
2: In nimaš okay. kaj, dejansko moraš, ali gledaš 5 minut istega mačka, ali pač ustaneš in...
4: To slahno s tima timer, tipo na 15 minut.
2: In po ja. Moje, da ja, po moje,
4: mislim,
2: da ja.
4: Mislim, da je bilo na 45 minut, da je 5 minut pauze.
2: Tako, no. Mislim, po moje si lahko personalizirano naštimaš, na koliko časa, ja. Koliko časa pauze želiš. Hm. Dobra ideja, ne?
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Es que dafish mi Nico Santos. We could be dancers, dance
6: away the teardrops from our eyes. To je kapris.
4: Dur je mono jutri, Anka popodan.

0: Jutri šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
3: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste prosim dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno.
5: Si upaš na rob?
3: Ma kakšen rob?
5: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
7: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
8: Konopljin svet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet.si. Vaša vez z naravo.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
14: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
15: Klop ne izbira, zato izberi ti.
16: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
13: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
16: Tačka, za brezskrbne sprehode.
17: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
16: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
16: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
13: Spar Online za en opravek manj.
18: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči Autoaktiv Koper.
16: Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
3: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu.
13: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
16: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto 16. maja z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
14: Več na visitkoper.si.
19: Na poti domov s Kaprisom.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Pred nami je suho in svetlo popovdne, skratka idealen dan za sprehod, kolesarjenje, mogoče pa vsaj zato, da malo bolj prezračite stanovanje. Odprete škure na stežaj in tudi ne pozabite na komarnike. Do nedelje bo precej toplo, 20 do 25 stopinj, prihodni teden pa bo v znamenju nestabilnega vremena in tudi precej pogostih padavin. Temperature pa je v tem trenutku zapeljalo do 22 stopinj v Izoli in v Piranu, v Ilirski Bistrici pa samo stopinja manj.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 4.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Končne cene elektrike v Sloveniji so bile lani v povprečju 6. najnižje med evropskimi članicami, pri negospodinskem odjemu pa 10. najnižje. Oboje je še ugodnejši položaj kot v letu 2024. Ob tem so se končne cene v Sloveniji za obe vrsti odjema lani znižale bolj kot v evropskem povprečju in slovenskih sosedah. Omrežnina v Sloveniji pa je ena najnižjih v Uniji in pozitivno vpliva na konkurenčnost cen. Televizija Koper Capodistria danes zaznamuje 55 let delovanja. Prvo oddajo za italijansko narodno skupnost so predvajali 8. maja 1971. Z leti je postala osrednji medij manjšine na stičišču Slovenije, Italije in Hrvaške. Izjemno vlogo je postaja odigrala med slovensko osamosvojitveno vojno, ko je tujo javnost redno obveščala o dogajanju. Danes je njen program dostopen prek številnih digitalnih in tudi tradicionalnih platform, ter ostaja zavezan ohranjanju jezikovne raznolikosti. Na Hrvaškem se bo jutri končalo usposabljanje za prvo generacijo nabornikov, ki so v vojašnico prispeli v začetku marca. Na Hrvaškem ministrstvu za obrambo so z rezultati obveznega vojaškega usposabljanja zadovoljni, zaradi dobrega odziva pa so napovedali povečanje števila nabornikov na generacijo.
3: Promet je zaradi okvare vozila oviran med razdrtim in razcepom za Nanos iz smeri Vrtojbe proti Italiji, kjer je zaradi okvare avtobusa oviran promet. Območje zastojev pa se vije tudi med priključkom Razdrto in Postojno v smeri Prestolnice. Območje zastojev tako meri že 6 km in pol in se samo še povečuje. To zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, je dobrodošlo, da mi spremembe v prometu tudi sporočiš. Srečno, varno in previdno.
4: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Tako, če obeli 3 minutke čez četrto in čeprav gremo počasi v drugo polovico popoldneva, tempo ne popušča. No, na Kaprisu ga nadaljujemo z hiti, z vašimi hiti, zato mi pošli svojo glasbeno željo na 031-533-288. No, ker pa smo že pri glasbenih željah, petek je tudi v polnem teku, energija raste in vikend mogoče že pleše nekje v ozadju in prihaja komad, ki te brez vprašanj spravi na noge. Naslednja glasbena želja je za Eriko, ker danes praznuje tudi ona in tudi Enrique Iglesias. Tako znano je, da na koncertih pogosto improvizira in ogromno komunicira z občinstvom. No in danes Enrique praznuje že 51 let, Erika pa 32. Čas je za en bailando za oba. Vse najboljše!

Meduza in Piece of Your Heart, 11.4. Petek je dan, tudi ko naraščajo Instagram objave. Danes sem naletela na lestvico najbolj všečkanih objav v zgodovini Instagrama in med najbolj popularnimi objavami na svetu niso samo največji športniki in zvezdniki, ampak tudi eno čisto navadno jajce na beli površini. Resno, fotografija jajca ima več kot 60 milijonov všečkov. No, ampak prvo mesto še vedno drži Lionel Messi, ko po zmagi Argentine dvigne pokal svetovnega prvenstva. Zanimivo pa je tudi to, da po tej objavi je Instagram za nekaj minut celo padel, ker je bilo toliko ljudi naenkrat online in jo tudi všečkalo. No, na lestvici sta še Messi, ki spi s pokalom, se pravi še vedno on, in pa Messi in Cristiano Ronaldo, ki igrata skupaj šah. Zanima pa Taylor Swift z objavo za roke. No, to je top 5 objav na Instagramu. Ljudje očitno še vedno najbolj reagiramo na trenutke, ki delujejo resnični. No, v bistvu tudi nikoli ne veš, če bo svet osvojila največja športna fotografija vseh časov ali pa samo eno jajce na beli površini. No, bomo videli. Bomo tudi videli, kaj bo prinesel vikend in kakšne glasbene želje bomo vrteli. Napiši mi svojo na 031-533-288. No in tukaj je že Marko Mengoni za Chiaro, ki je pred dnevi tudi praznovala svoj 31. rojstni dan. No, želimo ti nov stres in Chiara, ti to zmoreš. Marko Mengoni. Vole nel

0: to pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
2: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
2: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
2: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jerem, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
7: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
6: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
8: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke Natrijal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. Tende-kapris.com
13: 3, 2, 1.
14: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
16: Vivax works best with life.
17: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
18: Ej, kam to soboto 9. maja?
6: V Koper, na bazar Dobri zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
18: Super, kam pridem?
6: V Taverno, med 9. in 14. uro.
19: Sofinancira Evropska unija.
20: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Vikend.
24: Vikend.
23: Vikend na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, danes bo vreme suho in sončno vreme bo tudi idealno za kakršno koli aktivnost na prostem. Mogoče pa se lahko odpravite po šparglje na bicikleto. Temperature so vsekakor za in zapeljalo jih je do 22 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na skalah v Žusterni.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V nedeljo 17. maja v Lipici pripravljajo celodnevno praznovanje elegance, tradicije in tudi edinstvene zgodbe lipicancev. Dogajanje se bo začelo že ob 9. uri z ogledom kobilarne, izpustom črede na pašo, otroškimi delavnicami, delavnicami esponi, programom spoznavanja lipicancev z jahači, ustvarjalnim programom, pa tudi kulinarično ponudbo in živo glasbo na Lipiškem vrtu. Obiskovalce čaka še veliko drugih zanimivosti in doživeti za vse generacije. Vrhunec dneva bo slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu v 15. uri, ki jo bosta svojima mogočnima glasovama oplemenitila Gregor Ravnik in Štefica Graseli. Posebej atraktiven bo tudi trening maratonske vožnje s kočijami na hipodromu ob 11. uri, kjer bodo obiskovalci spoznali spretnost voznikov, pa tudi moč lipicancev ter umetnost upreganja in vožnje kočij. V parku vojaške zgodovine v Pivki pa se letos spominjajo začetkov muzeja pred 20 leti. Ob jubileju pripravljajo številne novosti in dogodke, s katerimi želijo še povečati zanimanje za obisk muzeja v Pivki. Na leto naštejejo okrog 60 tisoč obiskovalcev, ki niso več le naključni mimoidoči, pač pa obisk muzeja načrtujejo. Obiskovalcem pa bo po novem v parku na voljo tudi vinska klet muzejske restauracije in sladoledarnica.
1: Promet je zaradi okvare vozila še vedno oviran med razdrtim in razcepom za Nanos iz Meri Vrtojbe. Območje zastojev pa se vije med priključkom Razdrto in Postojno v smeri prestolnice in meri že 6 km. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Čuvaj sebe, pazi druge in varno do cilja.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev.

0: 0800 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
1: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
2: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Ma, točno tako, čau ob 4:30 in popovdne nadaljujemo tudi z vašimi glasbenimi željami. Torej, 031-533-288 in pošli mi tudi svojo. Se pravi, hitrejši tempo, pozitiven vibe in tudi komad, ki te kar potegne zraven. In če kdo to obvlada, je to Ricky Martin. On prihaja v Pulsko areno, se pravi 19. junija. To je tisti dan, ki si ga moraš shraniti v svoj koledarček. No in če nas pozorno spremljaš na socialnih omrežjih, se mogoče najde tudi kakšna vstopnica. Toliko te, več pa na Facebooku. Alora, prihaja tisti komad, ki te ujame že po prvih sekundah in te ne spusti do konca. In ker je petek, prihaja Marija, pojačaj.
4: Uepa! Un dos, tres! Un pasito pa...

Alvaro Soler in Uero v petek popovdne na Caprisu, 15 do 5. Na današnji dan je tudi Prince leta 88 začel svojo legendarno Love Sexy Tour. Turnejo, o kateri še danes govorijo kot o eni najbolj odbitih in kreativnih v zgodovini popa. Si mislite? No, on je bil tisti, ki je na oder pripeljal ogromen futurističen set, poln neonov, stopnic, premikajočih se delov in celo svoj avto je imel na odru. Ma zakaj pa ne, če si princ, si to lahko privoščiš. No, na koncertih je znal v enem večeru odigrati več kot 30 komadov, preskakovati med funkom, rockom, soulom. Vmes pa še improviziral tako dolgo, da bend včasih sploh ni vedel, kam pelje cela stvar. Ja, pri princu nisi nikoli dobil istega koncerta, očitno. No in zdaj eden njegovih največjih prihaja Purple Rain.

0: Kalčeti, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4. popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
0: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
1: Prijave glasbena-kp.net.
0: Na dnevu odprtih vrat v Kopru, 9. maja, med 10. in 13. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
1: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
9: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
10: Ma dej, ma kje, ma moj majco preraste v ene meso.
11: Ma moj je kvenšti kadent, rabim pa najmanjšo številko.
9: A moja če bela, če ni roza, ni šans da obleče.
12: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
13: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
14: V ŠD Kraška v Izoli bo v soboto ponovno rokometno dogajanje. Ekipa RD Butan Plin Izola se bo v soboto 9. maja ob 19. uri v okviru 21. kroga druge slovenske rokometne lige pomerila z ekipo RK Arkont Radgona. Fantje bodo pred domačimi navijači lovili novi točki, zato potrebujejo tudi vašo podporo z tribun. Vabljeni vsi ljubitelji rokometa, da pridete v dvorano in pomagate ustvariti odlično navijaško vzdušje.
15: Forza Izola!
16: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: prinašajo samo
1: male skrbi.
0: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Pred nami je suho popovdne, skratka idealen dan za sprehod, kolesarjenje, mogoče pa samo za to, da malo bolj prezračite stanovanje in odprete reškure na stežaj. Vreme bo zdržalo vse do ponedeljka, sicer bo nekaj oblačnosti z nami, ampak padavin zaenkrat ne gre pričakovati. Temperature pa je zapeljalo do 22 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa okroglih 20.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: Ura je pet.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil predlog razreza delovnih teles državnega zbora. Razprava je sicer minila v znamenju prerekanja o tem, kaj je bilo dogovorjeno za zaprtimi vrati. Kolegi se je dogovoril tudi o sklicu izredne seje, ki bo v ponedeljek. Največ položajev bo pripadlo stranki SDS, ki bo po predlogu vodila 8 od 23 delovnih teles. Največja poslanska skupina Svoboda jih bo dobila 5, trojček stranke NSI, SLS in Fokus bo vodil 4 delovna telesa, SD 2, po eno pa bi pripadlo Levici in Vesni demokratom in Resnici. Prometna varnost v Sloveniji se je lani poslabšala. V letu 2024 je na slovenskih cestah umrlo 68 oseb, v letu 2025 pa 92. Je na današnjem posvetu s predstavniki lokalnih skupnosti opozorila direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol. Izpostavila pa je tudi ključno vlogo lokalne skupnosti pri zagotavljanju prometne varnosti. V Vipavski dolini in Goriških brdih pa so prve češnje že dozorele. Letina nekoliko prehiteva. Pridelek je sicer povprečen, ob ugodnih vremenskih razmerah v nadaljevanju pa bodo kmetje, kot kaže, zadovoljni. Cene se gibljejo od okoli 8 do 10 evrov za kilogram. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju pa se je na srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil tudi z osnutkom tekmovalnega koledarja za prihajajočo sezono. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitrans pa bosta v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja.
2: Ok, kaj pa pravi o ceste, okvara vozila pred priključkom Senožeče in razcepom za Nanos v smeri prestolnice, ovira promet, zaradi česar je tudi zaprt počasni pas. Promet pa je zaradi okvare vozila oviran med razdrtim in razcepom za Nanos iz smeri Vrtojbe. Območje zastojev pa se tudi še vedno vje in ustraja med priključkom Razdrto in Postojno v smeri prestolnice, območje zastojev tako meri že 5,5 km. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, mi tudi pokliči. Srečno!
3: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: Ma točno tako, čau. 3 minutke čez peto, petek popoldne je, se pravi, tisti sladek občutek, ko obveznosti počasi ugašajo, misli pa že bežijo nekam proti vikendu. No in tu je že naslednja glasbena želja za Tino in tudi vse tiste, ki ste se že odštempljali v službi. Kajo in Khalid z novim komadom Save My Love.

Kapri so v vikend, je enako. Tvoj komad v naši playlisti. Sporoči nam, kaj želiš slišati. Mi ti odvrtimo še danes popoldan.

Rock my body, petek popovdne, ko se kdo vedno odpravi na en aperitivo, magari affettato. Mogoče pa dobre burger s kolegi, magari s krompirčkom, seveda. Maste se kdaj vprašali, zakaj je krompirček drugih vedno boljši od tvojega? Mislim, da imate tudi vi ta problem. No, isto hrano dobesedno doživljamo bolj okusno, če jo malo tudi sunemo z drugega krožnika. In najboljši del je, da več kot je občutka, da delaš nekaj prepovedanega, boljše tudi to je. Se pravi, naslednjič, ko nekdo brez vprašanja poseže po tvojem krožniku, v bistvu ne gre za lakoto, ampak bolj za nek adrenalin. Gre za to, da naši možgani očitno mislijo, da je mini kriminal tudi odličen za okus. No in ko smo že pri kriminalnih dejanjih, slišali bomo tudi naslednjo glasbeno željo in ker očitno danes vsi malo krademo dobre vibracije drug od drugega, je z nami Michael Jackson.

0: prijatelj, fuoco d'artificio.
1: Capris.
2: Hola, jaz sem Janja iz Dekanov. Ma kaj ste vre probali plačati špežo se zosebno ali zdravstveno? Van iz izkušen povem, ne dela.
1: Obala je zakon. In Janja je zakon.
3: Vsi mi smo Capris, najbolj poslušan radio na Obali. Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
4: Vivax works best with life.
5: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
4: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
5: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
4: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
9: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
8: Simak-keramika.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: tega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
7: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
8: Popoldne.
9: Popoldne.
8: Popoldne. Na Caprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tako, še eno pomladno popovdne, oblaki in sonček pa bodo z nami izmenično cel vikend. Do nedelje bo precej toplo, 20 do 25 stopinj gre pričakovati, prihodnji teden pa bo v znamenju nestabilnega vremena in kar pogostih padavin. Temperature pa v tem trenutku 22 stopinj v Izoli, pri Tomosu v Olmu pa stopinja manj.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jan.

0: Pogačnik. Krajani Bertokov in drugi prebivalci okoliških krajev, ki dnevno uporabljajo regionalno cesto med Bertoki in Bivjem, so razburjeni, ker na odseku te ceste, ki prečka železniško progo, že od lanske jeseni promet potekale po enem voznem pasu. Takrat je namreč burja poškodovala ograjo na mostu čez železnico. Dela pa naj bi končno stekla v kratkem, takoj po pridobitvi soglasja slovenskih železnic. Na slovenskih železnicah so navedli obrazložitev, pod mostom namreč potekajo visoko na petostni vodi, zato so posegi v njihovi neposredni bližini strogo regulirani in brez ustreznih dovoljen nedopustni. Vsi postopki so usmerjeni v zagotavljanje najvišje ravni varnosti za izvajalce del, železniški promet in vse udeležence v prostoru. Pretekli mesec je minil v znamenju avtizma. V Zavodu Modri december, kjer skrbijo za podporo osebam in mladim z avtizmom, vsako leto pripravijo različne aktivnosti, med katere spada tudi že tradicionalni dobrodelni modri tiramisu. Gre za slaščico z modrim prelivom, ki so jo že drugo leto zapored ves mesec april ponujali gostom v lokalu Barba. Celoten izkupiček pa ob koncu akcije namenijo Zavodu Modri december. S podporo vseh jim je uspelo prodati rekordnih 200 tiramisujev, kar pomeni 1200 evrov donacij.
1: Poročate o kvari vozila pred priključkom Senožeče in razcepom za Nanoc v smeri prestolnice, zaradi česar je tam zaprt tudi počasni pas. Območje zastojev pa se vije še vedno med priključkom Razdrto in Postojno v smeri prestolnice in trenutno meri 5,5 km. No, če pa tvojo pozornost ujame še kakšna druga prometna posebnost, ki je mi nismo opazili, me tudi pokliči. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, peta in pol, petek v pol je tudi na Kaprisu in če je tvoj petek že dovolj pogumen, da je že vikend, potem smo tudi mi dovolj pogumni za dobro oziroma odlično razpoloženje. Smo pa tudi v zadnji uri glasbenih želja, tako da če imaš res kakšno posebno pohiti. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Imamo pa tudi že naslednjo, Eva bi si želela poslušati eno od Denisa Lloyda. No pa dejmo to novo, Diamonds na Kaprisu.

0: pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: 15 do 6, abrakadabra, v petek popoldne na Kaprisu. Na današnji dan, 8. maja, se je zgodilo tudi veliko stvari, o katerih si človek reče, ok, zgodovina res nima dolgočasnih momentov. Evo eno petkovo, na današnji dan je prvič prišla v prodajo Coca-Cola. No, potem so v enem trenutku celo predstavili nov recept svoje legendarne pijače, se pravi projekt, ki je bil znan kot New Coke. No, sprememba je sprožila enega največjih odzivov potrošnikov v zgodovini marketinga. Napitek seveda ni bil sprejet in po nekaj mesec se je vrnila klasična Coca-Cola in postala še bolj legendarna. Tako original je ostal original, nostalgija pa močnejša od vsake formule. No in ko smo že pri nostalgijah, je to tudi naslednja glasbena želja. Tokrat za Eli prihaja Olli in Balorda Nostalgija.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Kam danes?
1: Kam danes? Kam danes večer? Danes ob 20. uri bo v gledališču Tartini nastopil Rudi Bučar. Na koncertu v sklopu turneje ob izidu albuma Kamen Trn Brin bodo gosti oktet Aljaš in ženska klapa Fritule. V koprskem gledališču pa se bo odvila predstava Tina Vodopivca Popoln kaos. Gre za improvizacijo, stand-up komedijo in freestyle rap, ki bo potekal danes ob 8. zvečer. V Art kino Odeon pa boste lahko poslušali akustični nastop kantautorice, pesnice in pisateljice Sabine Vosner s pričetkom o 20. uri.
0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
2: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem bilatna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Paris, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
6: Porsche Koper.
7: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
8: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
7: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistem.
10: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v nedeljo 10. maja vse ljubitelje nogometa na drugoligaško srečanje, kjer se bosta na stadionu Rajka Štolfe v Sežani pomirila domači Tabor in gostje nogometni klub Triglav iz Kranja. Tekma se bo pričela ob 18. uri. Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: www.zpms.si.
14: Popovdne.
0: Popovdne.
14: Na kap.

0: najti veliki nakupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Ja, nekaj oblakov se je pojavilo za družbo, ampak brez skrbi, perilo se bo vseeno posušilo in vreme tudi idealno za popoldanski sprehod in tudi vikend obljublja takšno toplo in sončno vreme. Z oblaki seveda. Temperature pa v tem trenutku 22 stopinj v Izoli in Kopru, v Ilirski Bistrici pa 23 stopinj.
3: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: Ura je 6.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji slavnostni seji Ljubljanskega mestnega sveta ob jutrišnjem občinskem prazniku razkril, da se bo jeseni znova podal v tekmo za župana prestolnice.
5: Moja želja, moja naloga mojim kolegom, moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom in tem ostali. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
4: Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je na današnjem sestanku glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišče pri Postojni. Sedmerica interventnih radiologov, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor podala odpovedi delovnega razmerja, je razočarana nad po njihovi oceni neresničnimi navedbami vodstva Mariborske bolnišnice. Direktor Vojko Flis je sicer danes izrazil upanje, da bodo v 3 mesecih odpovednega lokale našli kompromis. Slovenska Karitas je od začetka vojne leta 2022 Ukrajini pomagala z več kot 6,7 milijona evrov. Pomoč je prejelo okoli 20 tisoč ranljivih gospodinjstev. V letošnjem letu poleg obnove infrastrukture ter projektov za rehabilitacijo načrtujejo pomoč v višini približno 900 tisoč evrov. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih o prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir. Vernike pa je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti nasilja. Popoldne se bo papež v katedrali v Neaplju srečal z duhovščino, na programu pa ima tudi srečanje z Neapeljčani.
2: Vozilo v okvari še vedno pred priključkom Senožeče in razcepom za Nanos v smeri prestolnice, zaradi česar je tudi zaprt počasni pas. Območje zastojev pa se vije med priključkoma Razdrto in Postojno v smeri prestolnice in meri že 4 km. No, lokalne ceste pa v tem trenutku brez posebnosti izgleda, da so tudi one očitno na off. Naša telefonska številka pa se za danes izklaplja. Na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 8 ure dalje. Za ostale prometne informacije pa spremljajte našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: Ma točno tako, ob 6:03, petek je tukaj, vikend je pred vrati in teden je bil zelo dolg, ampak čas je, da daš možgane na off in vzdušje na maksimum. Tako danes ne hitite nikamor, danes samo še uživate in zvečer pa ne pozabiti na Kapris in The Mix in ga zažurate. Do takrat pa si privoščimo hite.
7: To je Kapris.
8: My name is Summer, this is my song, Homewrecker.
9: Play less.
10: Good for y'all, cup.

0: After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4. popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
2: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije, zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Kapris. Kapris.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna,
2: to so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
8: Porsche Koper.
9: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
14: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
0: ATX Taxi
15: 051 88 4422.
0: ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
1: Kapris. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Občina Hrpelje Kozina in Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost v sklopu projekta Kdo? Kakovostna dolgotrajna oskrba vabi na informativno srečanje.
3: Potekalo bo v torek, 12. maja ob 16.30 na inkubatorju Kozina, Mestni trg 5. Izvedeli boste, kako je organizirana podpora za starejše ljudi v občini Hrpelje Kozina, kako lahko program Starejši za starejše pripomore k vsakdanu starejših ljudi, kaj prinaša dolgotrajna oskrba in kako do nje dostopati ter kako rdeča tipka zagotavlja varnost na daljavo. Pridite, vprašajte in se povežite z drugimi. Po dogodku sledi prijetno druženje ob pogostitvi.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Kapris.
0: Kapris.

0: kratki rokavi, žar, drink na terasi in kapri sušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na kaprisu.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V Avtocentru Jereb Izola.
4: Prisiljena razmišlja.
0: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1100 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
5: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-2027, ki poteka od 8. do 22. maja.
0: Prijave glasbena-kp.net.
5: Na dnevu odprtih vrat v Kopru, 9. maja, med 10. in 13. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
0: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
6: ATX Taxi.
0: 051-88-4422.
6: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.

and the rain comes down like tears, and the rain.